0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay cute.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Alle tiders

0: til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vajana.
7: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vajana.
15: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter

0: nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
2: Tak til lyderne. Vi får byer i dag, men også nogle sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk af vind. I aften og nat stort set tørt, især mod nord, og ret klart vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Steven Munch og Valeria på Radio Alfa. Det er altiders bedste sange. Godmorgen. Det er mandag i dag, den 6. juli. Jeg er på Aries, klar her med Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Okay.

Next. Kærester, hvis man graver lidt i deres klassikere, så er der godt nok mange, man har lyst til at spille. Det er lidt svært at vælge. Men jeg fandt den her kærester til dig. Og så på Radio Alpha til Justin Timberlake.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Mit Night All Beds Are Burning, det var Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling lige før den. Og vi springer videre til den her. En af de mest streamede sange, Ed Sheeran, Shape

0: Fiction Factory feels like heaven på Radio Alfa. Et øjeblik er der til Jennifer Lopez, det er på Let's Get Loud.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
0: Tak til lyderne. Vi får byer i dag, men også nogle sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt til frisk af vind. I aften og nat stort set tørt, især mod nord, og ret klart vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
9: Se mere på rygegardiner.dk.
10: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud, og en kunstner, der har taget titlen i sin egen karriere, både som skuespiller og ikke mindst som musiker, har gjort det fantastisk. Let's Get Loud. Og til Dalton, bestående af Lars Lilholt, Johnny Madsen og Allan Olsens selskabs Madonna.

Tænk, hvad var det med Everything Changes? Det er i dag mandag morgen, det er den 6. juli. Og det med Rod Stewart, der fortsætter musikken denne gang på Some Guys Have All The Luck i næste time. Så kigger vi lidt på dagens dato, 6. juli. Hvad der skete af ting og sager på dagens dato?

0: Some guys have all the luck. Det er Radio Alfa 6.53. Et øjeblik til James Brown. I got you, I feel good.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
20: It's a Sunweb holiday.
5: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Alle tiders bedste sange.

0: Ja, det var James Brown, I Got You, I Feel Good. Radio Alpha på den anden side af nyhederne med George Michael. Du får Freedom. Velkommen til. Jeg er Bo Øres.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
0: Tak til lyderne. Vi får byer i dag, men også nogle sol, temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt til frisk af vind. I aften og nat stort set tørt, især mod nord, og ret klart vejr, temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alpha og på morgen.

Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Nogle gange har man brug for at lægge den gamle udgave af sig selv bag sig. Og det var faktisk en stor del af historien bag Freedom fra George Michael. Han vil nemlig gøre op med det image, han var blevet fanget i. Og man ikke de fleste af os kender følelsen af, at man har lyst til at begynde på en frisk. Og vi fortsætter med Paul Krebs, det er bjergene på

0: Whitney Houston, How Will I Know? Svært at forestille sig andre end Whitney Houston sing den her. Men sangen blev faktisk først tilbudt til Janet Jackson, der sagde nej. Og spørgsmålet i titlen kender de fleste nok. Hvordan ved man egentlig, om den anden føler det samme? Whitney Houston gjorde i hvert fald tvivlen til perfekt popmusik på Radio Alpha. Et øjeblik til, vi kigger på den dato. I dag er det den 6. juli.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos

0: Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Celine Dion på Radio Alfa med I'm Alive. Det er dag nummer 187, Dierens dag, og militær flagdag til minde om slaget ved Fredericia i 1849. Og Anders Mattensen, komiker og skuespiller, fylder over på dagens dato. Mia Lyne, hun fylder også over skuespiller i Danmark. Og så var det i 1986 verdensborger nummer 5 milliarder beregnes at være født på denne dag. Det var i 1978, det sidste af de brune skramlede S-tog kørte sin sidste tur i drift. De nye røde tog er nu indsat på alle strækninger. 1964 Hard Day's Night, The Beatles første biograffilm har premiere i London. 200 betjente er udkommanderet for at holde styr på folkemængden uden for biografen. Og så var det i 1885 den franske videnskabsmand Louis Pasteur afprøver med succes en rabiesvaccine på en dreng, der bidt en smittet hund. Og det var altså lidt om dagens dato, 6. juli.

0: Alle tids bedste sange på Radio Alfa, det her, det var altså Mungo Jerry in the Summertime, en af de gode gamle. Og hvis du i øvrigt har en eller anden morgens kultklassiker, så giv mig en melding på 2075 11 11. Det kunne også være, hvis der er et eller andet i trafikken til morgen, der driller. 2075 11 11.
1: Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alfa.

0: Hvis du var barn eller unge i 80'erne, skal du måske kun få toner til, før billederne fra filmen dukker op igen. Titelsangen blev nemlig produceret af Giorgio Moroder, en af de helt store skikkelser i elektronisk popmusik, og det er fascinerende, hvor hurtigt musik kan sætte os tilbage i tiden. Never Ending Story, lige meget på Radio Alfa. Vi er også klar med Aerosmith, det er crazy, lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
0: Tak for det, Henriette. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder. Temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svag til jævn. I aften og nat fortsat skydes tidvis regn mange steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader. I et øjeblik til Aerosmith med Crazy.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 50.

0: Salads, shakes, steaks, ribs og lækkert tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: XL Byg har altid sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
6: Radio Alpha. Come here, baby. Me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

fantastisk. Aerosmith, så var det med Crazy og musikvideoen, der er Liv Taylor. Steven Tellers er datter med på, altså musikvideoen. Har du en morgens kultklassik, vi skal spille for dig? 2075-1111. Hvad kunne være en god idé? Softcell fortsætter. Er det Tainted Love?

altiders bedste sang af det her, det er Radio Alfa Bellis Sørensen. Det var uerstattelig og hører sig i hvert fald minder til, kan man sige, gennem de senere årtier, den kærlige Sørensen. Og så er det Amy McDowell. Lige nu på Radio Alfa fortsætter vi musikken mandag morgen med This Is Life.

0: McDonald, This Is Life, 7:47 klokken.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Jan, hvor er du henne i verden?
2: Jamen, jeg er på vej. På spacerbil.
0: Ja, okay. Hvornår holder du sommerferie så nu?
2: Jamen, det gør jeg først i uge 30-31.
0: Okay, så der er altså lige et par uger endnu, inden du kan fejre det. Det er heller ikke lige det her vejr, man har lyst til at holde ferie, ved?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
0: Nej.
2: Det er selvfølgelig andet på, hvad man vil.
0: Ja, men hvis man lige kigger lidt fremad i vejrudsigten, så bliver der faktisk drønvarmt her senere. Ikke i dag, ja, men sidst på ugen, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Mm-hmm. Hvad går du sådan og tænker over, hvis du skal have en morgenskult klassiker?
2: Jamen, der er jo en frygtelig masse, jeg gerne vil høre, men en Baltimore og Tarzan Boy, den kan jeg jo altid falde tilbage på, fordi jeg synes, det er et fantastisk nummer.
0: Ja, og så håber vi, solen begynder at skinne senere i dag, ikke?
2: Ja, tak.
0: Jan, kan du have en rigtig god arbejdsdag?

0: Hej stedet til Jan, der er på vej på arbejde og gerne vil høre Bell Shimmer med Tarzan Boy. Vi siger tak for sangen Rock Set Listen To. Ja, det er op et øjeblik.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Listen to Your Hearts af det Radio-Alfa, det var Roxette. Og fra Roxette til Luther Vandross, lige efter nyhederne ved Never Too Much.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio-Alfa. Her er nyhederne.
2: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
0: Tak til lytterne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder, og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svag til jævn. I aften er det fortsat skyde og stedvis regn mange steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Det er Dread for med Texas in Our Lifetime 1999, så den fra klokken er 13 over 8. Lenny Kravitz er den, du er til at se, hvad det er om et øjeblik.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

han skrev den til hans derværende kone, og håbede ikke, det var over, men det var det desværre. Men klassikeren har vi stadigvæk, Lenny Kravitz, et ind over om Teletor. Og 1908 med musik fra Rare Speedwagon, Keep on Loving You.

0: Mavel Speedwagon, Keep On Loving You, 8.23.
1: Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alpha.
0: Og her med TV2, Bi Babalula.

8.27, 3 minutter til nyhederne ved Henriette Clausen. Det var 22 med Beat Bambalula, og så til danske toner for Love Shop.

0: Copenhagen Dreaming Love Shop var det på Radio Alfa, og så er der nyheder med Henriette Clausen lige efter en sang, der er skrevet til filmen Footloose.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanker om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
0: Tak til lytterne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder, og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svagt til jævn. I aften er en fortsat skyde og stedvis regn mange steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-gården.dk.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Aktuelt Fair, og der er noget ved den her, der næsten får en helt almindelig hverdag til at føles som en actionfilm. Sangen blev skrevet til filmen Footloose af Jim Steinman, og indrømmet nogle dage, så kunne man da godt bruge en helt, der lige kom forbi og ordnede det hele. Holding Out for a Hero, det var Bonnie Tyler. Og så til Donna Summer, der fortsætter musikken. Der er lidt nummer her, Hard Stuff på Alfa.

Madonna sammen med Hot Stuff på Radio Alfa og bangospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4. Det er hver mandag, døren åbnes kl. 16. Og så er der Øster Tørslev Borgerforening, der holder bangospil første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil. Gratis kaffe og kage til gode priser, og døren åbnes kl. 18. Og 8.42 med Simply Red, og deres første nummer 1 hit er det Fairgrounds.

0: Westlife, den gamle Billy Joe-klassiker, han selv har skrevet teksten til. Westlife fik så lov lige at låne den og lave kæmpe hits med Uptown Girl. Black Wonderful Life om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vajana. I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vajana.
13: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
17: i til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
2: Tak til nyhederne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svag til jævn. I aften er en fortsat skyde og stedvis regn mange steder og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Bryan Adams med Heaven. Vi er nødt til at slå et slag for Bryan Adams radio show om søndagen. Om formiddagen fra klokken 10, der kan du høre hans anekdoter for et langt liv i musikken. Fantastisk program i øvrigt, hvor du bliver klogere på mange ting, og ikke mindst hans egne klassikere. C.C. Penniston fortsætter musikken, det er lige på en Radio Alfa her. Finally, god formiddag.

Michael Falk. Var det med Nye Tider? Det var hos C.C. Penderston lige før den med Finally. Andrew Alford med Herman's House Band. The Country Roads, den gamle John Denver-klassiker. Lige piftet lidt op. Håber du kan lide den. Joan Jett and the Blackhearts. Det er lige efter på Alfa.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

Mange tror, at Joan Jett, hun skrev I Love Rock'n'Roll, men originalen blev faktisk indspillet af det britiske band The Arrows i 1975. Joan Jett hørte sangen på TV i England, og senere tog hun den med sig til top med hitlisterne. Nogle gange så handler det også om at høre potentialet, før alle andre gør. Tak for sangen til Joan Jett. I 22, det er på morgen. Det er Radio Alpha. Med Mojo, der fortsætter musikken. Her er det Lady, her med Tonight.

0: Det var Share Just Like a Jesse James her på Radio Alpha. Hun har haft hits i 7 forskellige årtier. Det er faktisk ret vildt at tænke på. Hun hele tiden har formået at finde en ny generation af lyttere. Vi er Clam Crustis Dummies. Det er One Hit Wonder om et øjeblik.
1: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive lige som nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
2: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellengård Planteskole, Viborgvej 438.
4: Excel bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Husk at handle lokalt.
7: Auning, Auning, du har bare alt. En tur til Auning og sig god dag.
6: Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders bedste.

Lars Lomans fik verdenshit med den her La Bamba, med sang er meget ældre og bygger på mexicanske folkesang. Men vi siger alligevel tak for sangen til Lars Lomans La Bamba. Og så lyder vi den her. Det er Damski featuring Sil, og det er på Killer 942.

0: Kate Bush, Hounds of Love på Radio Alfa, fordi 52 et øjeblik til Barry White, Can't Get Enough of Your Love.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste. Ja.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026 eller så længe lærer haves.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du lytter til Radio Alfa.
21: Radio Alfa. Radio Alfa.
22: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Harry Wright for What a Darling, Can't Get Enough of Your Love. Et øjeblik er der til CC Top. Give me all your loving.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil have flere borgere i job, og nu har Handicaprådet set det første udkast til planen. Planen hedder Flere selvforsørgende borgere. Den skal hjælpe folk, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af sociale eller sundhedsmæssige problemer. Udvalgsformand Karina Hjort og direktør Runa Steenfeldt præsenterede planen for rådet, som derefter er kommet med konkrete forslag til, hvordan flere handicappede kan få et arbejde. Forslagene tages med til kommunens budgetseminar til august, og den endelige plan skal godkendes til efteråret. Danmark har investeret historisk mange milliarder kroner i forsvaret, men på IT-området mangler der investeringer for yderligere 18,4 milliarder kroner. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Dermed får Danmark ifølge TV2 problemer med at leve op til NATO's krav. De 18 milliarder kroner skal blandt andet gå til indkøb af et nyt centralt netværk, der med kunstig intelligens kan skabe overblik over styrker til lands, til vands og i luften. At der under en aktion er fundet fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland, er fuldstændig grotesk. Sådan lyder meldingen fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Det er jo at spille hasard med danskernes sundhed, og derfor fortsætter Skattestyrelsen også med de her kontroller, siger ministeren. Fødevarestyrelsen beslaglagde spiritus og fødevarer, der ikke længere måtte sælges, og i tre kiosker fandt myndighederne ting, der indikerede ulovlig indkvartering i baglokalerne.
0: Tak til lytterne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder, og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svag til jævn. I aftenen er en fortsat skyde og stedvis regn mange steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Allerførst, og nogle gange kan en sang være nok til, at man aldrig bliver glemt. Men Kevin skrev selv om Promise Myself, og den bliver hans største internationale hit, især her i Europa. Og titlen rammer vel egentlig noget, de fleste kender. Hvor mange gange har man ikke lovet sig selv, at nu gør jeg det anderledes? Så alligevel endte de samme gamle vaner. Sådan er det. News var det med Crazy Lazy City et øjeblik til Genesis og historien om Invincible Touch.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Genesis var det med Invincible Touch. Phil Collins, som fortalte, at sangen opstod under, man stod og improviserede i studiet, hvor Mike begyndte at spille det her guitar-riff. Og nogle gange, det kender du selv, så kommer de bedste idéer, altså når man ikke prøver alt for hårdt. Du skal ikke lige sætte dig ned. Nu skal vi finde på noget. Det kommer sådan stille og roligt nogle gange. Og det gælder åbenbart også for musikstudier. Musikken fortsætter med Mr. President lige nu.

0: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
3: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

Radio Gaga, alle tiders bedste sange. Det her er Radio Alfa, og det er mandag i dag, den 6. juli. Niels Fisker, han er klar i eftermiddagsradioen efter klokken 13 fra 13 til 18. Vi fortsætter musikken med Kim Larsen.

I sidste time, der spillede vi hans Uptown Girl, som Westlife de havde genudgivet. Og det her er også en af hans klassikere, Tell Her About It, som han havde skrevet teksten til. Kæmpestor var den tilbage i 80'erne. Klokken er 10:41. Det her, det er magisk.

Den rammer ind lige i hjertekuglen, den her. Send det op, hvor var det med Time After Time. 10.48, altiders bedste sanger på Radio Alfa. Jeg er Bo Øres, og tilbage i den radio, der er igen i morgen. Og det er, når klokken den bliver 6.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: booster.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand til de næste 100 år frem. Værdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Værdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Mølle vandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Mølle. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled erstatter en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Carlsberg udvider nu samarbejdet med det japanske bryggeri Sapporo. Det oplyser det danske bryggeri i en selskabsmeddelelse her til morgen. Aftalen betyder, at Carlsberg får eksklusive rettigheder til at producere og sælge den japanske øl i flere asiatiske lande og Storbritannien. Carlsberg kommer til at eje størstedelen af det nye selskab, mens Sapporo betaler 4,2 milliarder kroner for deres andel på 25%. Pengene forventes at gå til afdrag på gæld. Aftalen mangler dog stadig at blive godkendt af myndighederne. En 19-årig mand har mistet livet efter en ulykke på en krosser. Ulykken skete natten til søndag på en cykelsti i Fredericia. Her kørte den unge mand ind i en lav lygte. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Fredericia Dagblad skriver, at der er et lille sving på stien lige før lampen. Efter ulykken blev manden fløjet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, og siden er han afgået ved døden. De nærmeste pårørende er orienteret. En bilinspektør har undersøgt ulykkestedet for at klarlægge, hvordan ulykken skete. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Bilka og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana!
9: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Mike her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk
5: eller kig ind i butikken i Adelgade.
4: Randers Computercenter. Ikke bare billigere,
5: også bedre.

0: kan spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand til de næste 100 år frem. Berdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Berdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Møllevandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Mølle. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled erstatter en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann er løsladt efter 5 dage i et fængsel i Uganda. Han har forladt landet og er nu i Sverige. Det bekræfter Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse her til formiddag. Forbundet skriver, at danskeren sad fængslet uden sigtelse i en lille celle med 2 andre fanger. Claus Thymann blev anholdt i mandags. De ugandiske myndigheder påstår, at han har overtrådt regler om dyreliv. Men ifølge en lokal miljøorganisation blev han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjer. Den 51-årige fotograf er netop kendt for sin dækning af klima og miljø. Drabet på en 17-årig dreng i Valby forbliver uopklaret for nu. Anklagemyndigheden har droppet drabsigtelsen mod en ung mand, og samtidig har politiet indstillet efterforskningen af sagen. Det oplyser Københavns Politi. Sagen går tilbage til september 2024, hvor 2 grupper af unge stødte sammen på en boldbane. Her blev den 17-årige stukket ned og dræbt. I maj blev en 20-årig mand frifundet for selve drabet, men han blev dømt for grov vold. Politiet oplyser dog, at drabsager ikke forældes, og at efterforskningen kan genoptages. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
3: til kæphesterytterer og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning. Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
4: Grenå summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie.
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Sangen om live, hvem han så end er, afsluttede timen her mellem 12 og 13. Det er nu tid til nyheder endnu en gang her på Radio Alfa, hvorefter jeg dukker op med 5 timers eftermiddagsradio, startende med Dead or Alive.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hollandske Mohamed Sanko skifter til fodboldklubben Randers FC på en 4-årig kontrakt. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Angriberen skifter dermed tyske Stuttgart ud med den danske Superliga. Fodbolddirektør Søren Pedersen beskriver den 22-årige spiller som en spændende og dynamisk angriber, som tilmedbringer fart og målnæse til holdet. Vi ser Mohamed som en spiller med stærke offensive kvaliteter. Vi er utrolig glade for, at Sanko er blevet en del af holdet, siger Søren Pedersen. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr. Claus Thymann kalder forløbet for ekstremt skuffende og skræmmende. Han blev løsladt i fredags og er nu i Sverige. Statsminister Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at hun er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede efter en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement. I hendes opslag peger statsministeren på et mønster, hvor der generelt bliver begået alt for meget kriminalitet af folk, der er kommet til Danmark udefra. Lørdag aften oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder nu varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for drabsforsøg.
0: Tak til nyhederne. Den her så vejrudsigten skyet med udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat skyet og perioder med regn. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Ebeltoft 17 grader. Grenå 18. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven. Jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Hentet fra det herrens år 1984, at Dead or Alive åbnede timen her mellem 13 og 14. Og så er der igen bemanding på. Undertegnet Niels Fisker har overtaget knapperne her i studiet til en udvidet udgave af Eftermiddagsradioen. Vi er sommerferieramt her på Radio Alfa. I denne uge er det Poul Fode, som har ferie. I næste uge er det så Bo's tur, så derfor så er vi lidt på sommervågeblus. Og det er også grunden til, at jeg tager en 5-timers vagt frem mod kl. 18.00. Men den gode musik, den er som altid i højsædet her på Radio Alfa. Du får eksempelvis TV2, der synger om Reben og Rønnebærne om et øjeblik. Rigtig hjertelig velkommen til 5 timers Eftermiddagsradio. Jeg er Niels Fisker.

Steffen Brandt og TV2, som netop har givet koncerter på Roskilde Festivalen efter 25 års fravær fra Danmarks største festival. Ja, så var TV2 altså tilbage, og de gav en fantastisk koncert, i hvert tilfælde, hvis man skal tro anmelderne. Her fik vi sangen om Reven og Rønnebærne fra Steffen Brandt og resten af gruppen. Og nu er det George McRae. Rock You Baby bliver der sunget i de næste 3 minutter. Og husk så også, at jeg som altid kan nås på sms'en 20 75 11 11. Sidder du med et ønske, så skriv endelig 20 75 11 11. Whoa!

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Truly, Madly, Deeply fik vi fra Savage Garden. Det var også Rod Stewart, der sang om Baby Jane. Allingåbro fylder i år 150 år, og derfor har vi fået en fantastisk konkurrencestabel på benene sammen med Allingåbro Brugs. Du kan de næste fire fredage vinde en weekendkur til en værdi af små 500 kroner med alt, hvad hjertet begærer til en god lang weekend. Det eneste, du skal gøre, det er at gætte ugens ord. Du får et bogstav hver dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og på fredag, ja, så er det bare med at sende ordet her ind til mig, og så kan det være, at det er dig, jeg ringer op og præmierer med denne her fantastiske weekendkur. Det er i næste time, i timen mellem 14 og 15, at jeg afslører det første bogstav i ugens ord. Nu er det Omi. Sangen her hedder Cheerleader. Efter reklamerne venter Michael Jackson.

0: klar til julefrokost og fest.
1: Par, venner eller sammen med kollegaerne. Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
0: Find en dato på fjord-gården.dk.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
4: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg for Overbrygum Gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
6: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
7: Se mere på rygegardiner.dk.
8: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare

Sådan rent udseendemæssigt havde han forandret sig en del fra 1983 til 1988. Det var årene imellem Thriller-albummet og så Bad, som vi her fik titelsangen fra. Michael Jackson på Radio Alpha, og så er det ellers Dire Straits' So Far Away. Den får vi om et øjeblik efter små 4 minutter i selskab med Lis Sørensen på opfordring. Det er Pia, som har skrevet på sms'en 2075 1111. Sangen, som hun har ønsket, kommer her. Her er Husk De Kys.

Reach Out, I'll Be There, lød det fra The Four Tops. Og så er det altså i næste time, at vi har premiere på vores lille sommer eftermiddags spøj, weekendkurven fra Brugsen i Allingåbro. Der skal gættes et ord på fire bogstaver. Du får hver dag et bogstav, så det er faktisk på den gode gammeldags manér. Find blyant og papir frem og noter dig dagens bogstav, som er det første bogstav i det her ord på i alt fire bogstaver. Tirsdag får du bogstav nummer 2, onsdag nummer 3 og på torsdag nummer 4, så har du ugens ord, og det sender du så til mig på fredag. Og vinderen får altså en fantastisk weekendkur fra Brugsen i Allingåbro, som man kan køre lige ud og hente. Peter Schmidt, få det godt sammen. Nyheder kl. 14.00 og lyt så med i næste time, hvor vi søsætter konkurrencen weekendkurven Gæt ugens ord. Værsgo, Peter Schmidt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Pås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Mariana, i biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Mariana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Godt med saft og kraft og larm og liv i sangen her. Cool Corona fik vi fra Nice Device. Det er bare med sangen Rhythm of the Night på den anden side af nyhederne. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Maja var i Randers spæres fra i dag mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Maja Vej til et lyskryds. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskællet, hvorfra de igen kan køre ind på Maja Vej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Mærsk genoptager nu sejladsen på en af sine ruter gennem Suezkanalen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen er taget sammen med det tyske selskab Hapag-Lloyd efter en grundig vurdering af sikkerheden i området omkring det Røde Hav. Skibene har ellers været tvunget til at sejle den lange vej syd om Afrika på grund af angreb. Den kortere rute gennem kanalen kan dog få en negativ effekt på Mærsks indtjening, da fragtraterne kan falde. Og det har investorerne reageret på i dag. Kort efter nyheden faldt Mærsk-aktien nemlig med næsten 9%. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr. Claus Thymann kalder forløbet for ekstremt skuffende og skræmmende. Han blev løsladt i fredags og er nu i Sverige.
0: Tak til nyhederne. Her så vejrudsigten skyet med udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat skyet og perioder med regn. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Ebeltoft 17 grader. Grenå 18. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven. Jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

of the Night, så fik vi fra The Bars, som lovede i starten af denne time 2 af eftermiddagsradioen. Det er i timen her, hvor jeg giver dig det første bogstav i ugens ord. Et ord på 4 bogstaver. Du får første bogstav i dag, som nævnt. Andet bogstav i morgen, tredje på onsdag. Og det fjerde og sidste bogstav, ja, det får du så på torsdag. Og så kulminerer det hele på fredag, hvor du sender mig ugens ord på sms'en 2075 1111. Og er ordet korrekt, så er du med i konkurrencen om en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Lyt med senere på timen, hvor du altså får det første bogstav i ugens ord. Nu er det Eras Ramazzotti, Piu Bella Cosa, derefter Lars H.U.G.

Alle tiders bedste sange på Radio Alfa. Lars H.U.G. fik vi her. Kysser himlen. Farvel. Og så er det efter reklamerne, at du skal lytte godt efter og have kuglepen og papir klar, for der får du det første bogstav i et ord på fire bogstaver. Det giver næsten sig selv, når du får et bogstav hver dag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ugens ord starter med, ja det finder vi ud af efter reklamerne, lyt godt med og noter dig, hvis du vil være med i konkurrencen om en stor og flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Her er Frankie Valli sammen med The Four Seasons. Oh.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

The Eye of the Tiger fik vi her fra Survivor, og så er det om et øjeblik, om 3 minutter, at jeg afslører det første bogstav i ugens ord på 4 bogstaver. Det her ord, det kan for dig udløse en stor flot weekendkurv, indeholdende alt, hvad der skal bruges til en god lang weekend, og det er fra Brugsen i Allingåbro. Ha' nu papir og blyant klar, så du kan notere dig det første bogstav i ugens ord, som du får efter denne her fra Vanessa Paradis.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og her er så det første bogstav i ordet på fire bogstaver, som skal gættes og som kan udløse en flot gevinst fra Brugsen i Allingåbro, nemlig en stor flot weekendkurve. Dagens bogstav, det er et M. M som i Morten, altså det første bogstav er et M. M som Morten. Du ved altså nu, at ugens ord starter med M. Lyt med igen i morgen tirsdag her på eftermiddagsfladen, så får du endnu et bogstav i ugens ord.
2: Så er det sommer.

0: Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Han er en kæmpe stjerne, og det var han også i 80'erne, og det var grunden til, at han blev inviteret til at optræde ved Live 1-koncerterne, og han deltog både på Wembley Stadium i England og på JFK Stadium i Philadelphia i USA. Dette kunne lade sig gøre ved, at han optrådte tidligt på dagen på Wembley, både som solist og sammen med Sting, hvorefter han gik ombord i en Concorde, fløj til New York og videre med helikopter til Philadelphia, hvor han optrådte med sit eget materiale, og derudover spillede trommer for både Led Zeppelin og Eric Clapton. Så det har været en meget, meget hektisk dag, eller skal vi sige et meget, meget hektisk døgn for Phil Collins der tilbage i 1985. Her gav han os sangen Two Hearts, og så er det om et øjeblik Deacon Blue, Real Gone Kid. Nu er der danske toner, det er radio, som overtager. Her får vi I Dine Øjne.

Real Gone Kid fik vi fra Deacon Blue, og så nærmer vi os endnu en gang et timeskifte. Præcis klokken 15.00 opdaterede nyheder her på Radio Alfa, og så fortsætter eftermiddagsradioen ufortrødent, stadig med undertegnede Niels Fisker på roret, hele vejen frem mod klokken 18.00 for øvrigt. Nu skal vi have dansk musik endnu en gang, og det skal vi fra Dodo and the Dodos. Sangen her er tydeligvis inspireret af Disneys juleshow, som vi utroligt ser hver evig eneste år, selvom det er det samme om og om igen. Det er indbegrebet af den danske jul, nemlig Disneys juleshow, hvor vi skal se Bambi og stampe på glatis. Og det er også titlen på sangen her. I hvert fald Bambi på glatis. Værsgo til Dodo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99. Eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderne til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

Klokken er passeret 15. I studiet frem til klokken 16 er det i Bergman. Klokken 16, der har Jan Friis ferie, så der bliver non-stop til klokken 17, hvorefter Frank Vester indtager studiet. I byder hjertelig velkommen til Radio Favreskov, og håber I nyder den gode musik, vi har. Velkommen til Radio Favreskov.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til tirsdag morgen. Skyet vejr med regn i perioder, temperaturer op mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. I aften og nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

gruppens job. De lyste op mod himlen, tre hvide og en rød. En enkelt uopmærksomhed kunne være den visse død. Og efter nattens arbejde var der en mælmad eller to på Hvidsten Kro. Store sorte fugle

Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro på Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro. Han kunne sprænge broer, så der Wehrmachts tog transporter.

den hoch, og guden viskede, åh gud, nej, nu er det lige før. Men Marius, han grøntede den gamle fatalist. Det går jo nok, og guden, lad nu være så trist. Men hun gøs, for der var en hæslig lyd af en stikker, der lå

og sagde, du skal vide, at det er ikke jer almindelige tyskere, som vi har kæmpet mod. Næ, det er onde, der har magten over jer og os, og tyskeren forstod. I Røvangen til sidst, hvor de tavse pæle står,

0: ting som hedder Åge.
1: Man ser en hernede, og han er varmer.
0: Ja, man skal hedde Åge.
1: Det siger han er Åge.
0: Okay, så hedder du Åge her de næste par minutter. Funke.

byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk.

0: Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00.
2: Din studievært er Jan Friis.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lige nøjagtigt, vi er oppe lige en vejrudsigt, inden vi er gået i gang med lokalproduktion her på Radio Favreskov. Det er nok en våd omgang, som de fleste nok har lagt mærke til. Og i aften, der lyder opskriften således på hensyn til vejret. I aften og nat fortsat skyde og stedvis regn mange steder. Temperaturen kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader. Og lidt til frisk vestlig vind. Til tirsdag først skyde med regn hister her, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest. Men med mest tørt vejr og nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind fra nordvest ved kysterne i løbet af dagen, stedvis op til cooling. Og der kan komme kraftige vindstød. Så alt muligt grund til at lytte til Radio Favreskov.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favreskov.
4: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

0: lytter til programmet Lokal Produktion.
1: Det er lige præcis det, du gør. Du lytter til Radio Favreskov, og i og med, at vi har vores kære hjemmeside også med IT-afdeling, så kan du også høre os, om du så sidder i Randers, eller du sidder i Thailand. Det er fuldstændig ligegyldigt. Så på den måde, så er Radio Favreskov jo også kæmpestor, ikke? Jamen, velkommen til lokalproduktion her på Radio Favreskov. Og mit navn, det er Frank Vester. Jeg står bag knapperne her i dag, frem mod klokken, den bliver 18. Og jeg har været heldig i dagens anledning, for lige her, når vi stemte ud her kl. 18, så har min gæst i dag nemlig ferie. Så og skal ud og kigge på verden, som den nu tager sig ud den dag i dag med familien. Og min gæst i dag, det er simpelthen byrådspolitiker i Favreskov Kommune fra De Konservative, nemlig Niels Christian Schellhau Mark.
2: Mange tak.
1: Og velkommen til dig.
2: Ja, tak for det.
1: Jeg håber og gjorde mit bedste for at udtale dit efternavn rigtigt.
2: Det tror jeg ikke, der er nogen, der sådan kan. Det er Schellhau Mark, men det skulle være første gang, at den gik i første skud.
1: Okay, ja, ja. Okay. Yes. Jamen i hvert fald velkommen.
2: Tak for det.
1: Det var godt, du lige kunne finde hul i din travle kalender.
2: Jamen gerne.
1: Fantastisk. Jamen, som de foregående mandag, så har jeg haft en gæst i studiet her, som blandt andet har fortalt om deres personlige holdninger til det her meget omtalte solcelleanlæg, som påtænkes placeret imellem Hadsten, Galten, Erslev og Hadbjerg. Så, og ingen undtagelse i dag, det er også det hovedsageligt skal vedrøre, også med mange andre, både positive og måske også mindre negative ting, der foregår i kommunen ud over solcelleanlæg, som både kan være plus, men det kan også være minus. Så, Niels Christian, jeg har nemlig lige fået sådan en lille hjælpehånd her fra en af mine gode venner i Galten derop. Så, og det her skal jeg lige høre. Hvordan blev du første gang opmærksom på solcelleprojektet? Og hvad var det, der fik dig til at engagere dig så stærkt i sagen?
2: Jamen altså, jeg tror, det går tilbage til omkring 2022, hvor vi havde en større screening af, hvor det kunne være, at man skulle lave fremadrettet VE i Favreskov Kommune. Og så var det jo sådan en mulighed for, at alt det ligesom kunne komme op og vende, og så blev det jo gennemgået med, hvilke nogle projekter kunne man måske se en fremtid i, hvad for nogen kunne måske med lidt ekstra arbejde så altså gøre, og var der nogen, der kunne udelukkes på forhånd. Så der havde man sådan en screening, hvor der var masser af projekter, der blev meldt ind, og så havde vi jo en lille udvidet håndfuld, som gik videre og blev malet grønne, så at sige, og der er det her projekt så i virkeligheden en blanding af to projekter, der var i den oprindelige ansøgning, som så blev slået sammen til et. Så jeg tror, det er der, jeg er ret sikker på, det er der, jeg første gang hørte om det. Så jeg siger, i forhold til, om jeg har engageret mig stærkt i det, det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg har i hvert fald engageret mig meget stærkt i, at byrådet har besluttet, at vi har nogle mål på VE. Det er sådan set det eneste med byrådet, der har sagt, at Favreskov skal på sigt være selvforsynende med grøn strøm, og det kræver jo, at det skal være nogle steder, så jeg har i hvert fald været meget committed på den målsætning, og så hvor præcis det er, at vi skal komme i mål med det, det, er jo, det kommer an på de gode faglige vurderinger, og hvor det giver bedst mening, men der er nok ikke nogen steder, hvor det er det, folk efterspørger allermest. Jeg tror, jo tættere på du bor, jo mere lunken bliver opbakningen, og jeg tror, hvis man spørger folk, om man generelt er tilhænger af grøn strøm og vedvarende energi, så tror jeg, at rigtig mange af os, vi egentlig synes, det giver rigtig god mening. Men det er klart, om det er i baghaven, eller om det er i nabobyen, det gør der en lille forskel.
1: Og det skal jo siges, at selvom jeg stiller nogle spørgsmål, så er du velkommen til ligesom at lave nogle efterfølgende for ligesom at sige, altså, det der, det rører sig på sig vedrørende det spørgsmål, altså ligesom at lave nogle opfølgninger på det. Du har taletid i dag, inden du kommer hjem.
2: Dejligt.
1: Så du giver bare gas.
2: Når jeg kommer hjem, så ved jeg godt, at så er taletiden brugt, så kan jeg bare gøre, som konen og børnene siger.
1: Ja, så har du mere på hjertet, end jeg måske lige kan nå at spørge om, så du giver bare gas, simpelthen.
2: Modtaget.
1: Så yes, det er godt. Hvorfor mener du, at det her projekt er passende for området, som alle folk taler om i de her tider? Altså størrelsens omfang, som det er nu, Er det for stort, eller er det som mange mener, for stort, eller er det passende størrelse for området, eller hvordan tænker du omkring det?
2: Det er i hvert fald ikke for småt. Det tror jeg, alle er enige om. Det er et stort projekt, og det tager jeg faktisk meget alvorligt, og det hører jeg egentlig også, at hele byrådet gør. Altså det er en stor udlægning af jorden, man taler om her, og noget af det, vi taler om, det er jo også, hvis det her det ender med at blive vedtaget, og hvis Unison Energy Partner og Company går i jorden og får det her op at stå, så skal der gøres rigtig mange ting for at få det tilpasset bedst muligt til området. Fordi det vil være voldsomt. Altså det vil være... Jeg vil ikke sidde eller stå her og påstå det modsatte. Men man kan jo gøre nogle ting for at prøve at tilpasse det til terrænet. Man kan lave skovrejsning, som er en stor del af projektet. Det er vel cirka 40 hektar skov, vi har inde nu meldt ind. Man kan lave læhegn rundt og sørge for, at det bliver ikke bare sådan en forkølet enkel række, men altså have noget med noget reelt dybde og måske også med noget beplantning, der kan få en højde, hvor man kan sige, det er jo også noget, som høringssvar kan være med til at give input til. Så jeg synes, man skal gøre meget for, at det skal kunne passe ind. Jeg synes, man skal gøre meget i at tænke på, hvordan kan det skabe værdi til lokalområdet. Men jeg synes heller ikke, man skal stikke nogen blå i øjnene og påstå, at alle vil synes, at det er

0: en eventuel beslutning, for den er jo ikke besluttet endegyldigt.
1: Og det vil simpelthen sige, at selvom der måske er stor sommerferie på kalenderen, så er der stadigvæk politisk arbejde, blandt andet der vedrører Solcellepark her, og måske andre politiske ting, og sager, der ligesom skal besluttes, selvom det sådan set officielt er sommerferie.
0: Jeg tror, rygterne om, hvor lange ferier politikere har, er nogle gange en lille smule overdreven, fordi der er jo helt klart nogle ting. Altså rigtig meget i at være politisk aktiv i dag, det er simpelthen læsestof. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange sider jeg skulle læse, efter jeg kom ind i Favsgaard Byråd, og jeg siger, trods det, at jeg egentlig også er embedsmand i en anden kommune, og er vant til at læse mange sager, så er det altså en meget stor bunke af ting, man skal prøve at sætte sig ordentligt ind i. Og nu hvor jeg er formand for Teknik- og Miljøudvalget, så føler jeg selvfølgelig også et særligt ansvar for at orientere mig godt i sagerne. Så ja, der er også læsestof i ferien, og det er også, når vi er, hvis vi nu for eksempel tager til Norge lige om lidt, jamen jeg kommer til at have min iPad med, og der kommer til at være nogle aftener, hvor når ungerne sover, og min kone hun sidder og kigger ud over en eller anden fjord, jamen så kommer jeg til at sidde og tænk hjem på Favsgaard og læse på nogle af de indvendinger og bekymringer, som folk har. De her sager, jeg har jo også nogle andre sager, jeg sidder og kigger på. Jeg har også ansvar for hele den grønne trepart for Randers Fjord, den er vi gået til formand for, så der er jo også en stor forberedelsesarbejde i det, så politik, det er 9 timers forberedelse for 1 times mikrofon, vil jeg sige.
1: Godt så. Så det, og det er din bedre halvdel, det er hun helt indforstået med, at selvom vi lige drager en lille ton ord på, så har far altså lige nogle politiske ting, han skal gå igennem.
0: Jamen, jeg skal nok være lidt disciplineret omkring, hvornår det er. Det er nok ikke lige, mens vi sidder og spiser, og det skal ikke være hver eneste gang, vi holder et rest, vel. Men min kone, hun mødte mig også på et tidspunkt, hvor jeg allerede var lidt politisk interesseret, så det er nok ikke et kæmpe chok, at jeg er lidt politiknørd og engagerer mig vildt og passioneret i mange ting. Det er bare en del af den måde, jeg virker på.
1: Hun er ikke tilfældigvis politiker også, eller?
0: Nej. Jeg tror også nogle gange, hun har kigget på mig med sådan lidt en, havde jeg vidst, at der var så meget i det. Men altså,
1: ja,
0: men jeg får hende også til at grine, og det tror jeg er rigtig vigtigt, så det ikke hele bare er alvor og tunge dagsordner.
1: Hvordan fornemmer du, at Favsgaards byråds holdning er til Unison Partners arbejde til nu med ligesom at danse et overblik over befolkningens stemning, opbakning, holdninger har været til nu? Fordi hvad jeg ligesom kunne forstå på dine kollegaer i sidste uge, Simon Buus, der som var på besøg, så var det jo sådan set Unisons opgave. Og hallo, vi er her med to flag, vi skal lige fortælle jer noget. Jeg fornemmer personligt, at de på en eller anden måde, uden faktisk har nævnt det, har aflagt den opgave til kommunen.
0: Ja, altså man kan sige, der er i hvert fald der er et eller andet ting med forventningsafstemningen, som jeg nok godt lidt kan følge Simon i. Simon og jeg, vi har jo diskuteret den her sag rigtig mange gange, rigtig mange steder, og en ting, som vi faktisk plejer at rose hinanden på, det er, at vi begge to stiller op ret konsekvent. Det har jeg også gjort, hvad kan man sige, som repræsentant for byrådsflertallet. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er for tilhænger skaren, fordi det er som sagt ikke besluttet. Men det er klart, at som en, der har prøvet at sætte sig ind i sagen og prøve at se på både, hvad kan negativ og hvad kan positiv være. Og der synes jeg da helt klart, at Unison har nok ikke solgt den lige så grundigt, som jeg nok fra starten af havde forventet. Jeg tror egentlig, jeg tænker, at jeg har skulle bruge noget mere tid på at prøve at forklare, hvad det er, sagen den går ud på, og hvad der er op og ned i det. Og det har jeg nogle gange føles lidt ironisk, fordi jeg er hverken ansat af Unison eller nogen andre solcelledevelopers, og det er egentlig ikke, fordi jeg er sådan halleluja tilhænger. Jeg kan se, at vi har en målsætning, vi skal nå, og vi skal nå den på en eller anden måde. Og om det er med det her projekt eller med andre, det er jeg egentlig ikke lige så ringforlovet med. Så jeg har nogle gange siddet med sådan en følelse af, at vi skulle nok vel meget på banen for at skabe det her opbakning. Og det er også derfor, når vi lige her på sidste byrådsmøde var inde og kigge på, hvordan skal vi gribe fremadrettet projekter an, altså så er der en lidt tydeligere tidspunkt, hvor kommunen er med inde i kommunikation. Det er jo ikke, fordi alt er gået galt, men jeg vil sige, at vi har nok lært lidt af processen omkring det her.
1: Unison Partners, har de forhørt sig om andre projekter i Favsgaard Kommune, ud over det omtalte?
0: Det ved jeg.

0: Okay. Jeg har ikke nogen særlig dialog med Unison Energy Partners. Altså, den måde det foregår på, det er jo egentlig, vi sidder jo ikke fra byrådets side og sådan tegner kort og siger, ej, vi kunne godt tænke os projekter her og der og alle vegne, og så går ud selv og prøver at sælge det til nogen. Altså, måden det kørte også med den proces, der var der tilbage i, jeg mener, det var 22, eller så var det 23, det var jo også, at der var nogen, der meldte ind med nogle projekter, de tænkte kunne give mening, og så satte vi os ned og fik ligesom vurderet, jamen, hvad for nogle af de her projekter ser man kunne give mening? Er der nogen, hvor der er et eller andet, der fuldstændig diskvalificerer dem på forhånd? Så vi er jo ikke ude og sælge det, og det er også en ting, jeg har prøvet at sige nogle gange i den offentlige debat, at det er altså ikke fordi, vi er nogen, der er særligt forlovet med Unison eller andre. Det er bare nu dem, der har søgt på det område. Og der er også nogle gange nogen, der har sagt, jamen, du har jo selv jord, hvorfor har du ikke lagt jord til? Så jeg bare sagde, det har jeg ikke, det har ikke været, det har ikke lige været i spil. Altså, den måde, det fungerer på, det er jo, der er nogen, der selv er kommet med forslagene, og dem forholder vi os til. Og så kigger man på, kan det flyve, eller kan det ikke flyve? Og det er det, vi er langt i processen nu med det her projekt. Vi har jo også andre projekter, som nogen er også gennemført, og nogle andre er ikke lige så langt, og nu er der lige lagt op til en ny rul, hvor man igen kan melde ind med, at man har nogle steder, hvor det giver mening at lave VE. Vi vil ud og prøve at lave en negativ udpakning, altså i steder, hvor vi ved, at det aldrig vil komme til at ske. Det har vi prøvet at være lidt klarere på, men at gå ud og sige, steder vi gerne så, man lavede VE, for eksempel der, vi holder os udefra, fordi det kan være med til sådan at manipulere lidt markedet, det vil vi hellere holde os ude af, det synes vi ikke er vores rolle. Men man kan godt se, hvis der er nogle steder, hvor man aldrig kunne forestille sig det, så kan man også godt melde det ud et eller andet sted.
1: Så det er simpelthen lodsejerne, der melder ind til kommunen, og det er ligesom de får for øre, at der er nogen, der har kontaktet kommunen og siger, vi har et ønske, har I hørt om nogle lodsejere, der har haft lyst til at udlicitere sin jord til sådan et projekt, som I nu står inden for?
0: Nej, jeg tror nærmere, altså for eksempel det her projekt, vi har ved Hasten, der har Unison jo selv været ude og tale med lodsejere,
1: okay,
0: længe inden de nogensinde havde med os at gøre.
1: Ja, okay.
0: Fordi
1: okay,
0: vi er ikke mellemmand på nogle af de ting. Altså det, princippet er egentlig, at dem, der gerne vil sætte solceller op, de skal altså have styr på, at dem, hvis jorden ligger på, er rimelig med på den, og de skal altså også gerne have sådan nogenlunde styr på lokalområdet og lave noget forberedende kommunikation. Og der har vi prøvet at lægge mere og mere op til, at det synes vi, developers skal tage meget alvorligt, og det er noget, det vi også skæver til, og man formår at skabe en eller anden form for velvilje omkring projektet. Og det er jo i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke lykkedes i alle kredse, kan man roligt sige, i det konkrete tilfælde her. Men det er ikke os, der gør det. Det er dem. Og det vil sige, det er heller ikke, fordi jeg har været ude og sige, at jeg synes godt, at den her landbrugsjord, den kunne bruges til solceller. Det har Unison jo snakket med nogle lodsejere om, der har sagt, hey, det kan godt være, at det giver mening for mig. Jeg er selv blevet kontaktet før af nogen, så jeg ved jo godt noget om, hvilken økonomisk model, der ligger bag at få sat solceller op. Og man kan sige, det der er i det for dem, som lægger jord til, det er jo, hvis du normalt får, lad os bare sige, 5.000 kroner per hektar i forpakningsafgift, så kan det være, at du får 22.000, 23.000, 25.000 om året per hektar i en enten 20- eller 30-årig periode. Så det er væsentligt mere, end du vil få ved at have den under plov. Og du får jorden tilbage. Det er stadigvæk din jord, og den bliver returneret på en ordentlig måde. Ikke? Så det er jo klart, at jeg tror, at dem, der tænker, at man gør landmanden en tjeneste ved at være imod, det er nok forkert. Landmanden har selv bedt om det. Ellers er de ikke, at det slet ikke kunne lade sig gøre. Vi kan ikke ekspropriere til solceller heller, eller på den måde tvinge sig. Så den skal man bare lige have med i baghovedet i hvert fald.
1: Så det er også sådan, der ligesom har kontaktet Unison med hensyn til jord. I kan arbejde på det her jord, hvis der er sådan, der er ok for det i den sidste ende.
0: Ja, det kan også være, det er Unison, der er gået til lodsejerne. Nok mere
1: det
0: mener. Ja, det er nok, ja. Jeg tror, den vender den vej. Unison har selv været ude og kigge på, hvorhen kunne det give mening at lave projekter, sammen har været ude og banke døre, ikke, og se, hvor kan det lade sig gøre. Og man kan sige, en af de klassiske diskussioner, vi har haft, det er, hvorfor er det hele ligger over i den her ende af kommunen, og hvorfor er der ikke der er mere over ved Hammel og lignende. Det er simpelthen noget at gøre med, hvor hovedelforsyningssystemet det ligger. Det skal kobles på ved Trige, og der er alligevel ikke voldsomt langt fra Hasting til Trige, og der er noget længere til Trige fra Hammel for eksempel. Og efter forrige regering ændrede, hvordan betalingen skulle falde, hvis man ville lave VE-projekter, der var det sådan, at tidligere der betalte staten noget af den her tilkoblingsudgift, og det blev lagt over på developeren, og så er det klart, at så bliver det jo endnu mere vigtigt for developeren at have noget, hvor afstanden ikke bliver uoverstigelig, fordi selvom at vi er relativt tæt på her, så tænker jeg, at det er langt fra gratis at få lagt el fra for eksempel Hasting, Galten, Hadbjerg til Trige. Altså, det er klart, det er billigere, end hvis du er længere væk, men der er ikke noget der, der er billigt. Og derfor kan man sige, den beslutning i sin tid, hvis ikke den dræbte, så næsten dræbte den muligheden for at lave små projekter længere fra hovednettet. Det kan simpelthen ikke betale sig. Altså, det er sådan en rentabilitetsting. Og det synes jeg, det var lidt ærgerligt, at den tidligere regering var ude at gøre det. Men det er den virkelighed, vi lever i, og man kan sige, som lokal politiker, der prøver jeg på ikke at bedst at vise en masse på, hvad de nationale politikere de har besluttet, men jeg kan godt nogle gange se, hvordan konsekvenserne af noget, der er besluttet på Christiansborg, har en slagside ud i virkeligheden.
1: Hvis det bliver en realitet, og det så bliver tilkoblet til Trige, er det så også noget, som kommunens borgere her i Favrskov vil få glæde af ud i fremtiden? Eller ryger anlæggets varer, kan man sige, til Aarhus eller Djursland? Eller er det noget, som Favrskov kommunens borgere vil få glæde af ud i fremtiden?
0: Altså i sin rå form, som det lige starter i hvert fald, der kører det på hovednettet. Og så kan det være ad over, altså hvis for eksempel batterikapaciteten den bliver til et eller andet, så kan det jo være, at man på længere sigt kunne arbejde med noget med lokal forsyning, men som systemet er lavet lige nu, så tager hver enkelt energiø og leverer ind til hovedsystemet, og så kan det godt være, det bliver leveret tilbage ud igen, medmindre det er fordi, du har sat op altså på dit eget tag eller lignende, men det bliver født til hovedlinjen. En ting, jeg egentlig selv synes kunne være spændende at undersøge, men nu har jeg netop valgt ikke at være national politiker, men jeg arbejder meget med projekter i Ukraine i mit andet arbejde, hvor vi har nogle store projekter i Lviv, hvor jeg jo kan se, hvad der sker, når nogen de målrettet angriber, for eksempel el-infrastrukturen. Og der er det jo klart, at jo mere det er samlet på det centrale system, jo mere sårbart er det. Altså hvis det er en sabotagehandling, et bombeangreb, et eller andet, der kan lave et stort grid-hul, så er det selvfølgelig mere sårbart, end hvis du har mulighed for at lave mere lokal produktion. Og i teorien og i princippet er det jo ikke umuligt at lave lokal strøm, som kunne komme lokalområdet mere til gavn, men det er ikke sådan, det er gearet fra starten af. Det kan være, at en fremtidig beredskabsminister tænker i den retning. Det kan også være, de ikke gør. Jeg synes, det vil være oplagt at kigge på. Mm-hmm.
1: Jeg synes lige, vi skal have smurt stemmerne lidt, Niels Christian. Ja.
0: Eller hvile dem.
1: Ja, præcis. Så hvad siger du til en gang Johnny Cash?
0: Det synes jeg er en super god idé. Så er der noget godt til ørerne i hvert fald.
1: Yes, I walk the line. Radio Favrskov, lokal produktion frem mod kl. 18 i studiet, Niels Christian og Frank Vester.

0: confines, because you're mine, I walk the line.
1: Det var lige her engang Johnny Cash, I Walk the Line. Og du lytter til Radio Fagerskov, lokalproduktionen, som udgangspunkt hver mandag fra 17 til 18. I teknikken i dag, Frank Vester, og dagens gæst, det er simpelthen Niels Christian Schellhaug. Var det sådan, det sagde?
2: Schellhaug.
1: Schellhaug. Vi lærer nok på et tidspunkt.
2: Ja, ja.
1: Mark fra Konservativ i Fagerskov Byrådet. Og det vi debatterer lige nu her, det er jo det her meget omtalte solcelleanlæg, som er påtænkes placeret, hvis der sådan alt går til held, hvad man nu skal sige, sådan en sag, imellem Hadsten, Galten, Erslev og Hadbjerg. Yes. Det her møde, vi havde over i Kulturhuset Sløjfen i Hadsten her, for var det i maj måned, mener jeg, det var, eller?
2: Ja, det var lige start høringsperiode.
1: Ja, det var det, ja. Jeg nåede den sidste halvdel af mødet, men den opfattelse, jeg havde blandt mange, tror jeg, det var, at den information, som Unison kom med omkring anlægget her, at kan det godt passe, at det var en kopi af eksisterende, fungerende anlæg?
2: Nej, men jeg tror noget af, altså noget af datagrundlaget, tænker
1: ja,
2: du?
1: Ja, ja, ja.
2: Jamen det tror jeg, det bliver man jo lidt nødt til. Altså du bliver nødt til, hvis du har nogle standardberegninger på, hvordan man måler støj, for eksempel, eller standardberegninger på.
1: Eller måske ikke lige altså ikke anlæg med en til, men andre. Fordi man vil ligesom kunne fornemme, så vidste de faktisk ikke rigtigt, hvad plader der kommer, og hvordan de ser ud, hvor store de er, hvor meget de støjer, også med hensyn til de her batterikontainere.
2: Ja.
1: Så jeg tror faktisk, folk de sad der og tænkte, jamen det er også fint nok, I kommer information, men er det noget, der tilhører anlægget, vi snakker om?
2: Ja, altså det der er med det, det er, der er jo nogle ret tydelige rammer meldt ud i de miljøtilladelser, der i givet fald skal gives. Og man kan sige, dem skal man leve op til. Du må ikke være dårligere end det, du må selvfølgelig godt være bedre end det. Og det de så har kunne gøre, ikke, det er at lave nogle beregninger, hvor, nu er jeg jo ikke selv hverken ingeniør eller noget i den retning, jeg er humanist og har læst medievidenskab og sådan noget der, så på den måde er radioen tættere på, hvad jeg ved noget om, end hvordan man måler støj, ikke? Men man kan sige, Der er det sådan, at du bliver nødt til at have nogle principberegninger, og du skal holde dig inden for det, som du ligesom laver det her beregning på. Men så længe vi ikke er længere i projektet, det ved jeg godt, når man tænker, jamen, den er i høring, hvornår er det endelig besluttet? Så tænker jeg, at det er jo først, når et projekt er endeligt besluttet og er i gang sat, at du begynder at vide helt præcis, hvad er det for en solcelle, hvad er det for en generator, hvad er det for en batteridims, container osv. Og jeg tænker, at der kan være små forskelle på, hvordan de synes, larmer, så videre. Og der er det der, hvor en miljøvurdering skal sige, jamen, det må ikke være værre end den her ramme, for eksempel. Og derfor tænker jeg, at det nok været svært at lave en udregning på præcis den her model, præcis på den her placering vil have præcis den effekt. Det kan man gisne om, men man kan godt tage noget, der minder om at sige, der ved vi, at nogen har brugt den her dims, som minder om den, vi regner med at bruge. På den her afstand kan man høre den så meget med de her vindforhold. Så det er jo sådan noget, man er inde og kigge på. Det, man skal vide, og det, jeg håber, folk vil være nogenlunde trygge ved, det er, at det bliver jo ikke bare sådan noget, at man slipper bolden. Hvis vi ender med, at der bliver sagt ja til det her projekt, og hvis det ender med, at det så bliver opført, så er det jo ikke sådan, at man bare sådan skubber papirerne fra sig og siger, så nu er det i Guds hænder, eller i Unisons hænder, eller et eller andet, så vil der jo blive nidkært fuldt med i, at de ting, som der er givet tilladelse til, også er det, der rent faktisk kommer. Så når der er krav om membraner og opsamlingsting under batterier, for eksempel, så er det jo ikke bare noget, som man siger, godt, det så fint ud på papir, det skal også være der i virkeligheden. Og det samme kan man sige med lydtingene, det er jo besluttet, hvor mange decibels forstyrrelser må være på hvilke afstande. Det må ikke overskride det. Det må selvfølgelig godt være mindre. Og jeg tror, at alle kan leve med, og så selvfølgelig også gerne, at det bliver, at det bliver mindre end det. Så det er jeg personligt ikke overrasket over, at det ikke er sådan en, det er præcis den der generator, præcis den lyd, præcis den afstand. Det tænker jeg er sådan, det tænker jeg faktisk er inden for skiven. Det tror jeg vil være det samme i stort set alle andre projekter, hvor man er nuværende sted i processen.
1: Ja, fordi vi er jo over og på at være med på et at være tilhører til et byrådsmøde på et tidspunkt over i Hammelover. Og der synes jeg faktisk, at mange af de emner, ud over alle andre emner, som der ligesom blev debatteret nede i byrådssalen, at der blev ligesom fremlagt både negative, men også positive fakta om de berørte områder, som der ligesom blev debatteret i byrådssalen. Så i min egen øre kunne jeg godt ligesom høre forskel på de emner, I diskuterede dernede. Så ligesom, det var faktainformation. Ligesom der vidste I, hvad I snakkede om, og kunne foreslå. Men til mødet herover, der kunne jeg godt ligesom, at det var to forskellige oplevelser, kan man sige. Altså ligesom, at det var en kopi-information, men til jeres møde derover med de andre relevante emner, I skulle have debatteret igennem, det var fakta-information. Mm-hmm. Altså, det var ligesom, det var to forskellige oplevelser. Så siger, ja, det her, det kan vi bruge til noget.
2: Ja. Ja, når man kan sige, altså det er sådan, når vi har sådan en diskussion i byrådet, de materialer, vi får fra forvaltningen, forvaltningen har jo sandhedspligt, så man kan sige, forvaltningen er heller ikke en part på den måde i, om man er for eller imod projektet. Forvaltningen, de skal lave sagsbehandling og fremstille det nøgternt og korrekt. Og det synes jeg også var med egentlig på et borgermøde, der var i sløjfen, at det er ikke kommunens rolle nødvendigvis at sige, vi føler, det her det er godt. Men man kan godt kigge på, kan man se det realiseret inden for den lovgivning, der er, og inden for det politiske mandat, der i givet fald er givet. Og det, man kan sige, der jo også kommer til at være i næste fase, som kommer til at være en gang efter sommerferien, det er jo, nu er høringssvarene kommet, så bliver de grundigt gennemgået, ikke bare af mig i sommerferien. Jeg er helt sikker på, at forvaltningen sidder i gang med det samme, og mine kolleger kommer til at gøre lignende. Så skal man kigge på, er der noget af det her, som giver anledning til nogle ændringer? Er der nogle gode bekymringer, som man rent faktisk kan gøre noget ved? Det kan jeg ikke garantere, at der er, men det vil ikke være fuldstændig udelukket. Jeg kan se, at der er for eksempel nogen, der er bekymret for den vejbrug, der kommer til at være i anlægsperioden. Jamen, der kan det helt klart godt være et hensyn med at prøve at kigge på, hvordan kan man sørge for, at vejvedligehold ikke kommer til at hvile på nogen, der har en privat vej, når pludselig så bliver brugsmønstret et helt andet. Det skal der selvfølgelig kigges på. Ligesom der er andre ting, der bliver påpeget på i sådan en høringsfase her. Så det tager vi altså super seriøst. Og jeg tænker, selv hvis man ikke får medhold i det, man er kommet med, betyder det ikke, at det ikke bliver taget seriøst. Altså jeg har det selv sådan i hvert fald, jeg tager høringssvar super seriøst. Og jeg har det også sådan, at det folk, de kommer med, det tænker jeg, at det er deres sandhed. Den køber jeg som deres sandhed. Så kan man sige, nogle gange så får man nogle ting meldt ind, som kan være mere holdningspræget. Det er fair. Altså en holdning har super meget også en plads i en høring. Men vi bliver også nødt til at have et skelet af fakta, som man kan arbejde ud fra. Så en bekymring om lyd eksempelvis, kan vi sige, jamen, vi kommer til at føle nidkært, at vi minimum overholder de støjkrav, der er, og endnu bedre, at vi kan komme længere ned endnu med støj. Så er der sådan nogle ting, man ligesom følger bagefter. Så der er nogle holdningstilkendegivelser, og så er der noget fakta, man er nødt til at beslutte ud fra. Og det er en af de her ting, man nogle gange skal prøve at balancere.
1: Fordi jeg tror også, jeg måske kan sige på mange borgers vegne, at folk nok, i hvert fald til nu, har ligesom har følt, at fra det her ligesom det kommer op og flyve, at mange har haft en oplevelse, jamen uanset om vi melder os aktivt ind i klubben eller ej, så kommer det.
2: Jeg bliver ked af, hvis man har den oplevelse.
1: Jeg tror, mange har det sådan.
2: Ja. Jamen, det kan jeg også godt forstå. Altså, det anerkender jeg, og jeg kan også godt forstå, at man kan have en... At man kan være jeg synes, det er lige så legitimt at være imod anlægget, som at være for det. Vil jeg lige starte med at sige. Så jeg har ikke sådan, jeg sidder ikke med sådan en smagsdommer ting, hvor jeg bliver sur på folk over, at man er skeptisk. Prøv at høre, jeg vil helt sikkert også stille kritiske spørgsmål, hvis det var lige i min baghave. Det tror jeg, vi alle sammen vil. Og så tænker jeg bare, så bliver man så nødt til at få det belyst ordentligt, og finde ud af, jamen, hvordan kan man begrænse eventuelle skader i anførselstegn, hvis det er det, man kan sige, hvis det bliver besluttet. Og man kan også godt, og man kan også, og det er også helt legitimt at sige, prøv at, det har jeg slet ikke lyst til at forholde mig til. Jeg ønsker ikke, det kommer. Bum. Det er helt legitimt at skrive. Og jeg tror også, der er en tendens til, jo tættere på, du bor på anlægget, jo stærkere modstand, og jo længere væk, jo mere enten begejstring eller ligegyldighed. Altså, det er jo klart nemmere at være principiel for grøn omstilling på afstand, end det er som nabo. Det forstår jeg godt.
1: Fordi omvendt tænker jeg også, at det hører i hvert fald mange sige, at selvfølgelig skal vi alle sammen bakke op om grøn omstilling, fordi vi kommer ikke udenom det. Det er den vej, det går, uanset om vi så er imod eller ej. Det er den vej, det går. Mm. Så om du melder ind i en klub, eller du ikke melder ind, det kommer uanset hvad. Men når det så er sagt, så tror jeg, mange tænker, jamen det er rigtig fint, at vi skal alle sammen hjælpe sammen med grøn omstilling. Men vi skal ligesom sammen finde måden at strikke den grønne omstilling sammen på i Farmersgrøde Kommune, at selvfølgelig skal vi have noget anlæg, det slipper vi ikke udenom, men at alle ligesom kan følge med i gørenladen med størrelse og støj og så videre, så videre, så videre, så alle ikke er jublende tilfredse, men trods alt tilfredse. Sådan tror jeg, mange tænker.
2: Ja. Jamen det har du da også en point i, men jeg starter med at sige, altså, det kan altid svare sig og sende høringssvar ind. Vi tager dem alvorligt. Der er ikke noget, der er endelig besluttet endnu. Det eneste, der er endelig besluttet, det var at sende den videre i høring. Og så er det jo sådan, efter en høringsperiode, så skal det grundigt gennemtygges. Og så skal der laves det man kalder beslutningsgrundlag. Det vil sige, byrådet skal forelægge sådan en grundig gennemgang fra forvaltningen også med, godt, så hvad er det, hvis man skal beslutte det? Hvad er det så? Og der kommer også til at være en behandling, om man kigger på, er der nogle af de her høringssvar, der giver anledning til ændringer af projektet? Så alt det skal der være tid til nu her, det kommer til at strække sig over i nogle måneder fra nu af og frem. Altså, så jeg tænker, det skal nok blive efter sommerferien, at vi kommer længere. Jeg tør ikke sige med nogen sikkerhed, hvornår der kommer en endelig beslutning til eller fra. Og der er også et af høringssvarene, der typisk set mest går på, jamen, hvis det skal være, så er det fint nok, men få det besluttet, fordi jeg føler mig også lidt bundet så længe, at den hverken er her eller der. Og det forstår jeg i allerhøjeste grad også, at for nogen, der er det usikkerheden, der er det værste. Fordi hvis det så er besluttet, det er det ikke. Men hvis det var besluttet, så ved man, okay, det er den nye virkelighed. Så kan man måske sige, jamen, kan vi gøre noget for at begrænse en negativ effekt, hvis nu det er sådan, man ser det, så kan man måske gå mere ind i, hvordan synes man, det skal være med beplantning rundt om osv. Og jeg synes også, det er helt fornuftigt og fint og alt muligt, at nogen har holdt sig rent på at sige, at jeg ønsker ikke anlægget. Så jeg gider slet ikke gå ind i, hvad så, hvis det bliver til noget. Det kan jeg godt forstå. Man kan også synes, man spilder sin tid, så hvis det er det, der er dit hovedsynspunkt, så fokuser på det. Hvis det bliver besluttet, så vil mange, tror jeg, stadigvæk synes, det er træls, men måske begynde at tænke, men hvad så? Hvad gør vi så? Og det vil vi jo også prøve fra politisk hold at kigge rigtig meget på. Men det her med, og der er også nogen, der snakker om man kan forestille sig, at der kommer en grøn pulje af en eller anden størrelse osv., den har jeg det sådan lidt, ja, vi skal bare ikke købe os til opbakning. Det er mere et plaster på såret, end det er end noget andet. Så det er ikke et salgsargument i sig selv for mig, for man skal lave projektet. Jeg synes, salgsargumentet for mig, det er, at byrådet tydeligt og enstemmigt har besluttet, at vi skal være selvforsynende med vedvarende energi, og så bliver du pindød nødt til at lave noget vedvarende energi et eller andet sted. Og det er den, jeg har drillet nogen af de mere skeptiske af mine byrådskolleger med, at jeg tror, vi alle sammen har hørt den her sætning, jeg er jo ikke imod vedvarende energi, men. Og så efter men, så kommer der så alle mulige indvendinger med, jeg vil gerne vedvarende energi, men det skal på tagene, eller på motorvejene, eller det skal parkeringspladserne, eller være mere jævnt fordelt rundt omkring kommunen. Og der har jeg det bare sådan, noget af det der er simpelthen fugle på taget, og det er måske endda fugle i luften. Altså, hvis vi taler om 240 hektar for eksempel i det her konkrete projekt med solceller, eller 300 hektar med solceller i den klimaplanen, som vi lavede på et tidspunkt. Altså, jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvor mange parcelhustage det kræver for at få, hvad der svarer til 300 hektar effektive solceller. Det er formodentlig flere solceller, eller større tagflader, end der er i parcelhuse og offentlige bygninger og lignende, og på parkeringspladser. Fordi der er bare et eller andet med den kæmpe volume, det har. Og dertil kommer så det her kæmpe logistiske med, hvordan kan man lave de her små energiøer, fordi regeringen jo netop har valgt at sige, jamen hov, du skal betale for tilkoblingen. Så at lave små anlæg er bare blevet økonomisk rigtig ufornuftigt. Og jeg tror ikke, der er nogen, der er villige til at sætte VE op som en dårlig forretning. Jeg tror, at nogen de er villige til at gøre det, hvor det er en konservativ forretning. Altså, dengang vi havde høringsperioden, og dengang vi havde den oprindelige screening, der var alle jo optaget af at lave VE, fordi krigen i Ukraine var nærmest lige brudt ud. Energipriserne var simpelthen på vej mod himlen, ikke også? Og man kunne simpelthen bare sidde og lave en udregning og sige, er du sindssygt, du kan tjene penge på at lave strøm lige nu? Og nu er det jo normaliseret sig rimelig meget. Så man kan sige, at de mere useriøse lykkeridere, de er jo faldet fra. Fordi hvis du tænkte, du kunne tjene tilbagebetalingsperiode på 3 eller 4 år på at lave et anlæg, prøv at høre, det er længe forbi. Og det her projekt, selv i den her størrelse, det er jo ikke fordi, det er tjent hjem på 3 eller 4 år. Det er en langsigtet investering, som giver et støt, men ikke astronomisk indtægtsgrundlag. Og sådan kommer det til at være med solceller, altså ud i fremtiden, tror jeg. Og derfor tænker jeg også, det er fint, der er blevet ryddet op i lykkeriderne. Jeg tror, nogen tænkte, at det er Unison måske også. Men jeg tror, at de er en stabil aktør, som har nogle midler i ryggen, som gør, at de godt kan realisere det, hvis det går igennem, og hvis de hører et ønske at gå videre med det. Men det er egentlig ikke et hensyn, som vi fra byrådets side skal gå voldsomt meget op i. Vi kigger på, kan det lade sig gøre? På hvilke vilkår? Og hvad skal der så stå helt konkret, for eksempel i en lokalplan? Det er jo ikke garanteret, at en lokalplan betyder, at Unison siger, ved du hvad, vi gør det. Hvis de derfor af, så kan et andet firma jo komme og tappe ind i den samme lokalplan i den gyldighedsperiode, den nogle gange har. Men altså, det er så er vi altså langt nede af vejen, tænker jeg. Altså lige nu er det jo også er det sådan lidt en åben diskussion om, hvad man kan gøre for at sørge for, at anlæg kan komme hurtigt nok på hovedsystemet. Altså, der er jo også et kapacitetsproblem, som i virkeligheden slet ikke er et Favrskov-problem, som i høj grad er et nationalt problem. Altså, det er jo også et nationalt problem, at hvis ikke du ligger lige op af hovedsystemet, så er det faktisk rigtig svært at lave de her projekter. Det er jo egentlig ikke, det er jo ikke sådan, at Danmark kan lave en grøn omstilling på en fornuftig måde. Altså, det skal jo gerne være sådan, at det kan lade sig gøre at lave vedvarende energi flere steder i landet, og ikke kun rigtig tæt på hovedhopsene. Og der er altså en national ting, som nogen de skal finde ud af. Det ved jeg også, der er nogen, der diskuterer livligt derinde. Og nu kunne man jo godt gøre sig morsom med, at vores folketingspolitikere er taget på ferie. Men de sidder jo også lige nu og læser og nørder og finder ud af det. Og det kan godt være, at de først har første folketingsmøde en gang til oktober, tror jeg, eller sådan noget i retning. Er jeg ret sikker på, jeg kender en del, der sidder i Folketinget, er jeg ret sikker på, at de ikke bare er på Bahamas fra nu af og indtil da. Og selv hvis de var, så er det altså med sådan kæmpe bjerg af papirer med under armen.
1: Her for nogle mandager siden, der havde jeg en borger nede fra Erslev på besøg, Mette Perk Christensen, som nyder sin bolig dernede med hendes familie og sådan nogle ting der. Og hun er selvfølgelig også indforstået med, at grøn omstilling, det kommer vi ikke udenom. Men og hun er nemlig også deltagende på mødet over den aften der med Unison og det der. Og der, hvor hun ligesom lige rakt magt i gevær, det var, at hun ligesom følte, at byen, som hende og hendes medborgere, nemlig Erslev, bor i, faktisk blev pakket ind fra alle sider i solcellanlæg, også med tanke på, at det, vi ligesom snakker om her, måske bliver en realitet. Jamen, så er vi faktisk pakket ind i Erslev. Hallo, hvordan kan det grund være? Er det tilfældighedens gang? Altså, det vidste hun jo. Det var ligesom hendes. Hvad sker der? Hvad foregår der? Altså, for lige at. Og der kan du måske ligesom gå ind og sige, altså, hvordan det grunden kan være, om det ligesom er tilfældighedens gang, at Erslev ligesom faktisk med andre ord bliver pakket ind i solceller og vindmøller.
2: Jamen altså tilfældighedens.
1: Altså mange møller og solceller på ét sted.
2: Ja, jamen altså, det skal man sige, med vindmøllerne der, det har jo været en lang, hvis det er Haldrup-møllerne, vi snakker om, ja, så har der været en temmelig lang proces med det, før de her for relativt nylig er blevet opført, og nu er taget i brug. Jeg prøver at høre, noget af det er jo i et eller andet omfang tilfældighedens gang, men det er det jo ikke alligevel, fordi det er klart, at lige så snart du har noget, der ligger nogenlunde tæt på det her hovedtransmissionssystem, som jeg har nævnt det på gangen nu, så stiger sandsynligheden eller risikoen, afhængig af hvordan man vil se det, for at din jord kan bruges til det her formål. Af den simple årsag, at hvis tilkoblingen er markant billigere for projektet i det område, fordi det er tæt på Trige og tæt på de her transformationsstationer, så gør det et eller andet. Ikke? så det er tilfældigt, men det er ikke uforudsigeligt tilfældigt. Og så længe, at man fra et andet sted end kommunens, fra Energinet og fra regeringens side, Folketingets side, ikke får gjort noget ved vores energitransmissionssystem og den måde, man kobler op på, så vil det være den styrende logik. For du vil ikke kunne lave et 20 eller 30 hektar stort projekt langt fra hovedsystemet. Det vil simpelthen ikke kunne løbe rundt økonomisk, og så er der ikke nogen, der gør det. Men jeg kan godt forstå, hvis man elsker det område. Nu har jeg også selv besøgt området, og jeg var også i jeg tror, det var til Østjylland sammen med Simon på et tidspunkt, vi var ude at besøge nogen, der boede op i det område. Og prøv at de lå jo skæbbeskyndt. Og jeg kan godt forstå, at man elsker den jord, man har fået ansvaret for. Det gør jeg også med den jord, jeg selv har. Jeg har jo selv en gård uden for Hastingen. Jeg holder også meget af både min omgivelse og den jord, og gør, hvad jeg kan for at beskytte den. Men der er noget af det, som er ude af ens hænder, og den grønne omstilling er en udfordring, hvordan man får den til at passe ind bedst muligt. Men selvfølgelig vil der være et omfang af, at det vil være til gene for nogen, og det er ikke det, som man måske lige drømte om. Det er jeg helt med på, og det vi skal prøve at se, om vi kan balancere, det er, hvordan kan vi gøre det på en måde, som er mindst ringe for folk, som måske i virkeligheden ikke ønsker det. Og hvordan kan vi gøre det på en måde, så man ikke føler sig fuldstændig sat som gissel, eller gøre det mindst muligt, men mindst muligt er bare ikke nødvendigvis nul. Altså, man kan sige, jeg tror også, nu er det ikke sådan en whataboutism, så nu tager vi, hvad så med, men hvis man havde valgt at sige, at de 300 hektar var lagt ud til boligudvikling, så vil det også grundlæggende ændre på den ende af byens karakter. Hvad så der? Vil det være mere legitimt eller mindre legitimt? Det er i hvert fald, nu har min gård selv lagt jord til noget af Hastings udvikling i det område, og jeg kan huske, da jeg var knægt, altså der var der jo ikke, der var Bagnehøjskolen ny, og de fleste af boligområden deromkring, de var der ikke. Og det er det, der kommer til at grænse op til det her eventuelle soltilanlæg heller ikke. Så det er jo ikke fordi, at vi lever i en stationær virkelighed, der ikke forandrer sig. Og jeg tænker, nu er der så drikkevandsinteresser inde i området, så jeg tænker, måske heller ikke det var lige var byudvikling, der var højst prioritet der, men den er vi bare mere vant til. Og vi er mere vant til at sige, nå, men altså, du havde fornøjelsen af at være yderste række, indtil en ny række blev føjet til, ikke? Altså, her kan man sige, at du kommer til at få en ny række. Den kommer forhåbentlig til at være rigtig meget læhegn, og der kommer til at være 14-ish kilometer rekreative stier. Der kommer til at være flere 100.000 kvadratmeter ny skov i området, som man også får gevinst af. Men det er ikke givet, at man kommer til at elske den årsag. Det kan jeg godt forstå.
1: Jeg tror lige, vi tager lidt mere musik.
2: Ja.
1: Og så kan vi lige tage lidt andre inden også, der måske rører sig i kommunen.
2: Ja, mere Johnny Cash.
1: Ja,
2: ja sådan.
1: Give my love to Rose. Du lytter til Radio Favreskov.

0: Johnny Cash endnu en gang her med Give Me Love to Roast. Det var sådan, det var. Yes. Jamen, lokalproduktionen på Radio Favreskov er ved at nå vejs ende, men inden da, så skal vi lige have en lille status og en lille det næste trin i det her meget omtalte solcellerlag, som påtænkes parteret, hvis der er sådan det hele det nu ender den vej, mellem Galten, Hadsten, Erslev og Hadbjerg. Så Niels Christian, hvad er for lige, hvis der er nogen lige nogen, der lige har hoppet på 104 her og ikke lige har hørt det hele noget, hvad er status på anlæggets historie sådan på papiret nu, og hvad er de næste par trin?
1: Jamen, det har været i høring, og det er ikke blevet besluttet endnu, og det bliver først besluttet, når de her høringssvar, de er godt og grundigt blevet behandlet. Og jeg vil også sige, altså jeg går selv ind i den her sag med meget stor respekt for de mennesker, der har brugt tid på at skrive høringssvar, og der er kommet 72 høringssvar, og det er ikke bare et tal, det er det heller ikke for mig. Jeg ved godt, at det er naboer, vandværker, foreninger, erhvervsfolk, det er myndigheder og borgere, der siger, at her er noget, I skal tage alvorligt, og det kommer vi også til at gøre. Og jeg kommer heller ikke i dag til at sige, at alt det er afgjort, for det er det ikke. Jeg har også prøvet i dag at tale lidt om, at der er nogle dilemmaer, som vi står i som byråd. Vi har brug for mere grøn energi, men vi har også ansvar for landskabet, for naboerne, for drikkevandet. Vi har det for støj, tryghed, tillid. Og jeg synes ikke, grøn omstilling, det må blive noget, man gør ved et lokalområde. Det skal gøres ordentligt, og ellers så mister vi noget, som egentlig er lige så vigtigt som den strøm, vi gerne skal have produceret. Og det er tillid. Så for mig er det helt vildt vigtigt, at når vi er på den anden side af det her, og en beslutning er truffet, om det er positivt, negativt, og man har sagt, at vi gør det eller ikke gør det, så skal vi kunne se hinanden i øjnene bagefter. Også dem, der er blevet allermest berørt. Og høringssvarene kommer ikke til at gøre beslutningen lettere, men de kommer til at gøre den bedre oplyst. Og det vil jeg gerne sige tak for til de 72 parter, og det er jo mange flere mennesker, der er jo mange bag nogle af høringssvarene. Jeg vil gerne sige tak for, at de har brugt sig tid på at stille spørgsmål og hjælpe med den beslutning, der bliver truffet, bliver den bedst mulige, hvad enten det bliver, at man tiltræder eller afviser det. Og jeg også gerne sige tak til dig, for du har også haft en rolle i altså at holde flere folk i ilden med det. Jeg synes, det er vigtigt, at man holder beslutningstagerne til ansvar, og vi skal ikke bare sidde i byrådssalen og tænke, at det her er en nem, lille beslutning, for det er det ikke. Det påvirker mennesker, og det bliver man nødt til at tage alvorligt. Det håber jeg, man oplever, når man snakker med mig eller hører mig nu her, at man kan fornemme, at vi tager alvorligt.
0: Ja, fordi altså lokalproduktionen her på Radio Favreskov, den omhandler lidt om lokalt stof. Og det kan man i hvert fald roligt sige, at det her anlæg vedrører mange lokale borgere i Favreskov Kommune, så det er jo den ligger lige til højbenet og gør noget af det rent radiomæssigt. Så derfor er jeg selvfølgelig også utroligt glad for, at du har haft mulighed for at kunne komme i dag og give dit besøg med, dine holdninger, dit syn, dine positive tanker, men også dine negative tanker om at fortælle folk, jamen der er altså ikke noget, der er besluttet nu, men vi er taknemmelige for de høringssvar, vi har fået ind.
1: Meget.
0: Og jeg kan så også oplyse, at der har også været en igangværende digital underskriftindsamling, som har resulteret i 617 indsamlinger, eller underskrifter, og også en på papiret underskriftindsamling med en, jeg tror det var 25, den er endt op på. Så folk har trods alt været deltagende på den måde, de nu kunne, både negativt, men også positivt.
1: Ja, tak for det.
0: Så det er også det, som jeg hurtigt blev enig om med Mette, den dag hun var her, at det er vigtigt, at vi ligesom sammen gør det, vender os mod den grønne omstilling. Så alle ikke er jublende lykkelige, men trods alt kan leve med situationen, uanset hvad vej det ender bærer.
1: Ja.
0: Så lige her på falderæbet, hvad rører der os ret os for at gå kommune?
1: Man kan godt tænke, at det her det var den ene sag. Jamen altså, prøv at høre sådan helt kort. Hadsten og Favreskov, der går det sådan set godt. Altså, vi kan jo konstatere, at det er en attraktiv kommune at bo i. Vi har knap 50.000 indbyggere. Hadsten er en af kommunens største byer, og der er en god vækst. Altså, jeg synes, vi har noget, som jeg ved, mange andre kommuner, de misunder os. Vi har både nærhed til de store byer. Vi har vores egne bysamfund, vi har vores egen lokale kultur mange steder. Nu var jeg for eksempel ude at holde Sankt Hans tale, og hver gang jeg kommer ud i ikke bare de hovedbyerne, men ud i de små lokale samfund, vi har her i Favreskov, så bliver jeg simpelthen så begejstret for at kunne mærke den power og energi og virkelyst, der er derude. For jeg synes generelt, når man møder folk fra vores kommune, så er det der med at sætte sig med armene over kors og sige, det skal kommunen løse, eller vi kræver, vi vil have. Det er ikke det, jeg oplever. Jeg oplever, at vi har en kommune, hvor folk de er sindssygt løsningsorienterede. Og hvis du har en landsby, der vil noget, så gør man noget. Og det er ikke bare at sende regning til kommunen og sige, hey, kan I? Det er så fedt, at vi har den energi ude i Farup Skov. Så den der følelse, man kan have, hvis man kigger på Sjælland for eksempel, at det er sådan lidt, ja, vi vil have, og vi vil have, og vi vil have, det er egentlig ikke min oplevelse. Jeg oplever, at vi har nogle super ressourcestærke lokale områder, som jeg beundrer dybt. Og jeg er også selv så meget en bunderøv, så hvis ikke jeg nu lige boede, hvor jeg gjorde i Hasten, så vil jeg stadig bo i Farup Skov, og jeg vil nok faktisk bo i et endnu mere lokalt område inden hovedbyerne.
0: Ja, for jeg kan i hvert fald sige for min eget vedkommende, at der, den by, jeg kommer fra, at der gør vi i hvert fald meget for ligesom at gøre liv i byen. Både inde, men både inde som uden. Altså det, og borgerne omkring, de nyder det, og deltager på de måder, de nu kan.
1: Jamen prøv at høre, vi har en super god kommune, og nogle gange der får vi i det politiske, især fra andre dele af pressen, skyld for, at det er et kedeligt byråd at følge, fordi vi tit når til enighed, men det, vi når også til enighed, fordi vi snakker sammen på en stille og rolig og ordentlig måde, som vi jo også gør, selvom man kan sige, at et solcelleprojekt kan være noget, som virkelig kan gå folk på, så synes jeg grundlæggende, at vi formår at holde en god tone til og med hinanden, fordi vi har en kommune, der er bygget på tillid og gensidig respekt. Og så selvfølgelig er der nogle gange noget, man kunne ønske var gået anderledes, eller man ikke lige synes, det her det var lige til 10 ud af 10, men vi prøver, og vi prøver virkelig at huske, at man har to ører og en mund. Det kan jo, i radioen der er det jo ret meget munden, man oplever, men jeg gør meget en dyd ud af at lytte, når folk de kommer med et eller andet. Jeg er ikke i politik, fordi jeg har brug for at bestemme det hele. Jeg vil rigtig gerne også få gode input fra folk, og det synes jeg også, jeg får.
0: Godt. Jamen, ved du hvad, Niels Christian, du kan sådan set stemme ud i dag med god sind og ferie for øjnene her, så tusind tak, fordi du kunne afsætte tid til lige at kigge forbi her en times tid på Radio Favnsgaard.
1: Jamen tak, og tak til alle jer, der lyttede med.
0: Jamen, og rigtig god ferie til familien og dig.
1: Ja, god sommer til jer også.
0: Jo, tak. Jo, tak. Jamen, kære venner, klokken er 18, og jeg skal lige her på faldrebet gøre opmærksom på, at på mandag, der får jeg besøg her i studiet af Mr. Hasten, med andre ord, Gregers Petersen, nemlig lige præcis. Han er lige her forleden rundet de 80-20 år med reception herovre i Sløjfen. Så han kommer på besøg her på radioen på mandag imellem 17 og 18. Og jeg spurgte ham længere, jeg bestilte ham. Vi har en team her. Er det nok? Kan du klare to udsendelser, så vil jeg meget, meget gerne det. Så han kommer på mandag, og så kommer han også mandag igen i uge 31. Så, og dem, der har lyst til at komme ned og hilse på ham på mandag, eller også i uge 31, er yderst velkommen. Døren er åben, så alle er velkommen til at komme ned og hilse på. Men Niels Christian, tak for din tid i dag, og rigtig god sommer.
1: Tak lige måde.
0: Om lidt, så er der lokale nyheder. Det var Radio Favnsgaard for i dag. Vi er på pletten igen i morgen fra klokken 15. Tak for i dag.
2: Du har stillet ind på Radio Favnsgaard.
3: Lokalradioforeningen Favnsgaard præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
4: Det passer mig ikke godt, så nu tag nummer 13, den skal jeg ikke have. Værsgo, Niels Christian, velkommen.
1: Ja, men nu bliver det vildt, for på sidste byrådsmøde, der vedtog vi tillæg nummer 5 til spildevandsplanen vedrørende lokalområdet i Foldby Nording. Og den her sag, det er sådan set den formelle og lovpligtige opfølgning på den beslutning. Lovgivningen den kræver, at selve tillægget til spildevandsplanen og en eventuel tilkendegivelse af ekspropriationsbillighed, det skal behandles særskilt og på forskellige møder. Så det gør vi nu. Der taler om en tilkendegivelse af, at kommunen om nødvendigt vil kunne gennemføre de nødvendige ledningsanlæg og spildevandsløsninger, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås. Målet er fortsat, at løsninger findes af frivillighedens vej. Teknik- og Miljøudvalget indstiller derfor sagen godkendt.
4: Tak for det, og vi godkender.
1: Det samme, det er bare et andet sted.
4: Og det godkender vi så også. Så er det sag nummer 15. Anlægsbevilling til plejeplan for Lysnet og Sko.
1: Hvad?
5: vil ordføreren fra Socialdemokratiet gerne også indtegne sig på denne sag, eller var det den tidligere? Nej, den her sag, den er jeg særlig glad for, fordi Lysnet, det er ikke bare et smukt udsigtspunkt. Det er et af de mest unikke naturområder, vi har i hele Favrskov Kommune. Faktisk så er området så særligt, at Lysnet allerede i 1984 blev udpeget som National Geologisk Interesseområde. Og det er et ret sjældent stykke landskab fra næst sidste istid, som har overlevet den sidste istids gletsjere. Og det kan vi godt sidde og tænke, er det vildt? Det er ret vildt. Der er ganske få steder i Danmark, og de fleste af dem er ved vestkysten, hvor det er den ikke sidste, men forrige istid, man kan se, hvordan den har haft en effekt på området. Den har simpelthen overlevet den sidste istids gletsjere. Samtidig så rummer området værdifulde overdrev, heder, moser, rigkær samt en lang række sjældne arter. Og i dag, der skal vi faktisk ikke tage endelig stilling til plejeplanen. Det vi beslutter nu her, om lidt forhåbentlig, det er at sende planen i 4 ugers høring, så borgere, lodsejere og andre interesserede, de får mulighed for at komme med bemærkninger, inden sagen vender tilbage til endelig politisk behandling. Samtidig så tager vi dermed også stilling til en anlægsbevilling på 800.000 kroner, og dermed der udmønter vi så den sidste del af de i alt 1,6 millioner kroner, som byrådet tidligere har afsat til fredningen og til plejen af området. Pengene de bruges på de kommunale arealer, og Randers har en lignende forpligtelse på de arealer, der er underlagt Randers Kommune. Noget af det rigtig interessante ved den plan, der bliver sendt i høring nu her, det er sådan set, at naturpleje, det ser ikke nødvendigvis kønt ud sådan lige fra begyndelsen af, fordi det kommer til at være lidt voldsomt. Der skal ryddes op i opvækst, der skal åbnes udsigter, der skal hegnes, der skal græsses, der skal smadres og kvadres og en hel masse. Nogle steder skal der faktisk fældes træer for at skabe bedre natur og genskabe de landskaber og naturtyper, som fredningen er lavet for at beskytte. Det kan virke ret hårdhændet, men målet det er ikke mindre natur. Målet det er bedre natur, og det er at bevare udsigten fra Lysnet. Måske ikke den del af udsigten, hvor man kan se den der forbandede fodboldstøvle i Aarhus Kommune, men resten af udsigten ud over Vissing og lignende arealer er jo ganske smuk. Målet er også at styrke biodiversiteten, og det er at beskytte et helt særligt stykke af Favrskov, og samtidig sikre, at kommende generationer de også får mulighed for at opleve det. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu tager de første skridt i arbejdet med Lysnet, og jeg ser frem til de input, der kommer i høringsperioden. Tak.
6: Tak for det, så er det Eva Damsgaard. Værsgo.
7: Ja, tak for det. Altså, jeg kan ikke godtage plejeplanen for Lysnettet. Jeg mener, der lægges alt for meget vægt på naturen frem for de dyr, der skal sikre genopretningen af de grønne områder. Der foreslås helårsgræsning, hvilket jeg er meget imod. Jeg mener ikke, dyrene skal gå ud hele året uden daglige tilsyn og uden tilskud af foder samt gode staldbygninger. Der står godt nok, der skal etableres læskure, men ikke hvilken slags og hvilken kvalitet. Jeg har googlet mig lidt frem til tingene, fordi jeg er jo ikke ekspert i okser og den slags, men der står, at en okse spiser omkring 20 kg græs om dagen. Det er altså en total umulighed i vintermånederne. Der har været grimme og skræk indjagende eksempler på Mols Laboratoriet, og jeg ønsker derfor meget klare og tydeligere beskrivelser i plejeplanen. Beskrivelser, der sikrer en rigtig god dyrevelfærd. Jeg har googlet lidt omkring det der Galilee-okser, der blandt andet nævnes som mulighed. Og der står blandt andet, at udover græs har disse okser brug for fibrige fodertyper for at holde fordøjelsen i balance. Altså hø, halm samt mineral- og saltblokke for at sikre alle nødvendige næringsstoffer. Disse tiltag er slet ikke nævnt i plejeplanen, og det er derfor, jeg bliver nødt til at stemme imod. Jeg er med på, at denne plan skal sættes i høring, men vil alligevel stemme imod på nuværende tidspunkt. Tak.
6: Så er det Tage Fogh Kort. Værsgo.
8: Ja, tak for ordet. Nogle af vores mest værdifulde naturarealer bliver til gennem samspillet mellem mennesker og græsne dyr. Derfor er det trist, at Dansk Folkeparti er så meget imod, at køer kommer ud på græs, at de principielt stemmer imod en plejeplan, der både styrker biodiversiteten og hjælper os med at bevare vores fredede naturtyper. Hvis man ønsker mere natur og bedre dyrevelfærd, så er ekstensiv græsning med dyr på store naturarealer netop en del af løsningen. Enhedslisten stemmer for anlægsbevillingen, fordi naturen har brug for handling, ikke mistillid. Lad os passe på Lysnet, så også de næste generationer kan opleve et rigt og levende landskab. Tak.
6: Tak for det, Niels Christian Selkomark.
5: Og man må selvfølgelig stemme det, man vil. Jeg synes, man skal stemme på et oplyst grundlag, så sådan at ingen øvrige i hvert fald skulle være i tvivl. Så er det jo ikke et rewilding-projekt, hvor der ikke bliver lavet dyrlæge eftersyn, ikke bliver lavet suppleringsfodring ved behov. Læskurene er der fuldstændig tydelige regler om, hvad de skal leve op til. Dexter og Galloway er som kreaturtype ekstremt egnet til helårsgræsning. Jeg selv ved at kigge på at få nogen på mine arealer, og jeg kan garantere dig for, at de kommer til at have et rigtig godt liv, hvor de netop kan få en naturlig varieret diæt, fordi det er jo ikke meningen, at det er jo ikke naturligt, at de skal have hø eller halm eller lignende. Det kan vi suppleringsfoder med, men området er jo så stort og varieret, at der kommer til at være mulighed for både at få bark, når de har lyst til det. Der er urter, der er alt muligt forskelligt. Og den her antagelse om, at det som dyr helst vil have, det skulle være det, som man producerer på en mark, og så fodrer dem med i en krybbe, er altså bare grundlæggende forkert. Og til naturpleje er Dexter og Galloway ekstremt velegnet. Men det er ikke nu, vi tager den endelige beslutning om det. Nu sender vi den i høring, så kan man komme med bekymringer. Så vil jeg også bare lige sige, at det er ikke Mols Laboratorie, der har været sager ved det Naturstyrelsens areal ved siden af, hvor der har været nogle uheldige hændelser. Men det er også en helt anden diskussion, vi ikke behøver at tage her i byrådet. Det er bare lige sådan for god ordens skyld. Tak.
6: Så er det Eva Damsgaard.
7: Jamen, tak for ordet, Niels Christian. Og du har da fuldstændig ret. Mols Laboratoriet har da virkelig sat en skræk i rigtig mange mennesker. Ikke bare os fra Dansk Folkeparti, men rigtig mange mennesker. Og det kan da godt være, at du nævner, at de får både dyrlæge, tilsyn og alt sådan noget. Det kan jeg ikke læse ud af papirerne. Og det er altså det, jeg går ud fra. Så det er derfor, jeg stemmer imod.
6: Niels Christian Tjelgaard-Mark.
5: Og det er bare en kort replik, men det er lovpligtigt, så det kommer der.
6: Jeg har fornemt, at Dansk Folkeparti ønsker en afstemning. Og det ser således ud, at 21 stemmer for, 1 imod, 1 undlader at stemme og 2 mangler. Det passer med 23 efter min gule ramme. Så det er godkendt, vi sender det forslag i høring. Og så fortsætter vi med nogle infotavler og nogle bord-bænkesæt. Værsgo, Christian.
5: Ja, det er nok ikke den største sag på dagsordenen i dag, men det er nu alligevel en af de der sager, der gør en mærkbar forskel for rigtig mange mennesker i hverdagen. Vi skal tage stilling til en anlægsbevilling på 200.000 kroner til nye infotavler og bord- og bænkesæt ved naturstier og rekreative områder i Favrskov. Vi har mange fantastiske naturområder i kommunen. Naturen har jo, synes jeg, som den nørd jeg er, en kæmpe værdi i sig selv, men der er også et eller andet med, at den får en større værdi, når folk kan opleve den. Og derfor er formidlingen rigtig vigtigt, og derfor er små opholdssteder også rigtig vigtige. For nogen der kan et bord-bænkesæt bare være et hyggeligt sted at spise madpakken. Hvis man er lidt dårligere gående, så kan det også være det, der gør forskellen på, om man kan gennemføre en gåtur eller ej. En bænk undervejs betyder faktisk noget, hvis benene ikke er helt så stærke, som de har været tidligere. Jeg synes også, det er positivt, at vi arbejder mere systematisk med at kortlægge, hvor der mangler faciliteter, og at vi prioriterer vores mest besøgte natur- og fritidsområder først. Det er små investeringer, men det er investeringer, der gør naturen mere tilgængelig, mere lærerig og mere brugbar for både borgere og besøgende. Tak.
6: Så er det tak for kort.
8: Ja, tak for ordet. Jeg synes, det her er et rigtig fint og jordnært forslag, for ofte er det de enkelte ting, der gør naturen mere tilgængelig, et sted at sidde, et sted at holde pause og en tavle, der hjælper os med at forstå det landskab, vi står i. Men jeg vil gerne opfordre til, at vi tænker formidlingen ind i en lidt mere moderne hverdag, for en infotavle behøver ikke kun at være en fysisk tavle med tekst og kort, det kan også være indgange til viden, en QR-kode, en digital fortælling, et kort over stierne, måske små lydfortællinger om naturen, historier eller de projekter, vi gennemfører. På den måde kan vi fastholde et klassisk setup, som mange borgere sætter pris på, men bygge en digital overbygning ovenpå, så formidlingen bliver mere levende, opdaterbar og mere tilgængelig for et bredere udsnit af besøgende. Så Enhedslisten bakker op.

0: bænk. Så man sidder hele tiden på sådan en græsmark, der stikker lidt. Så jeg tænker, at det i hvert fald ikke kommer igennem sådan en træbænk, men et rigtig godt initiativ, vi har lavet her. Tak.
1: Så er det Christoffer Mærl.
2: Ja, jeg skal gøre det kort. Jeg vil bare også lige glæde mig over, at Naturværket bliver bragt på banen i det her. Det er fedt, når at vi kan bruge de gode folk, der er der, ind i sådan noget helt jordnært og brugbart som det her. Og nu kan jeg se, at Thomas har trykket sig ind, men jeg synes også, at vi skal lige huske at ære Venstre, fordi det her det er faktisk et forslag, de kom med, og det er et rigtig godt spot at have set i en budgetproces. Så det var egentlig bare lige for at sikre, at I også blev æret i det her.
1: Så giver vi ordet til forslagsstillere. Værsgo.
3: Hvilket overlap. Tak for det, Christoffer. Det var nu egentlig ikke faktisk derfor, jeg tog ordet. Men nu du alligevel har benævnt det, så... Nej, det er fuldstændig korrekt. Det var et meget billigt forslag, Venstre de tog med, og heldigvis så var det en del af den budgetproces, vi kørte igennem. Jeg vil også sige, ære at være også dem, der har kommet med forslaget, fordi det er vores ældre medlemmer i Venstre, som er kommet med forslaget faktisk. Jeg er ikke i byrådet sådan, det var i Venstre. Som er kommet med forslag i og med, at mange af dem de jo går ture rundt i kommunen. Jeg skal så sige, at dengang jeg åbnede sagen og så det første kort i bilag 1, der var jeg godt nok lige ved at falde ned af stolen og tænke, damen, og der havde jeg ikke lige nået at scrolle ned af siden, så det hele det gav sig en god mening længere nede. Det her det var så bare en samsum af det hele. Så jeg er glad for, at der er oversigtskort på forskellige ting. Men jeg var positivt overrasket over, så mange skønne steder vi har, som vi faktisk nok, mig selv inklusiv, ikke er 100% bevidst om. Det er jo typisk de samme steder, man tager hen, hvis man skal noget i en travl hverdag. Så det glæder mig virkelig, at det her det er kørt, og tak for bordet over Christoffer. Bemærkelsesværdigt også. Yes.
1: Tak for det, og vi godkender. Og jeg overvejer lige, hvornår vi skal have en pause, for det skal vi. Vi tager sag nummer 17 i afvikling af Favreskov Arbejdsmarkedsforum. Værsgo, Christoffer Mærl.
2: Tak. Vi skal i den her sag diskutere afviklingen af Favreskov Arbejdsmarkedsforum, også kaldt FAF. Favreskov Arbejdsmarkedsforum er et dialogforum, der blev oprettet af byrådet tilbage i 2015. Det var, da man så ind i, der skulle være en ny beskæftigelsesreform, og i den forbindelse blev der sat den her struktur op for, at man kunne holde parterne tæt sammen i dialog og sørge for, at man var enige om, hvad der kom til at ske, eller i hvert fald oplyste om, hvor vi stod henne på det. FAF har haft et bredt og koordinerende samarbejde med både erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesrelaterede emner. I FAF har der været repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Der har været to repræsentanter fra lønmodtagersiden, to repræsenter fra arbejdsgiversiden, en repræsentant fra de lokale uddannelsesinstitutioner, og så har formanden og næstformanden for beskæftigelsesudvalget i Favreskov Kommune, daværende arbejdsmarkedsudvalg, siddet ved bordet også. FAF har som udgangspunkt selv planlagt, hvornår at der var brug for møder, men udgangspunktet var, at der skulle være 3 møder årligt. Og så når vi sådan til det punkt, hvor at overskriften ligesom har afsløret, hvad der kommer til at ske i det her. Det er afviklingen af Favreskov Arbejdsmarkedsforum. Og hvorfor nu det? Fordi det lyder jo egentlig dejligt at have et forum, hvor at man kan diskutere netop beskæftigelsesreformen, som vi står midt i. Men virkeligheden er, at vi er nået dertil, hvor netop de her diskussioner sker relevant andre steder. Vi har forskellige fora, hvor at mange af de samme emner indgår med rigtig mange af de samme deltagere. Og derfor kan vi nemt stå i en situation, hvor at flere forskellige parter repræsenterer de samme interessenter og har de samme diskussioner dobbelt 2 forskellige steder i det her. Derfor har det været nærliggende at gå ind og kigge på, jamen, hvad er det, vi skal gøre for at strømline den kommunikation, der er, for at det netop er en vej ind og ud i meget af det her. I

0: her er der forskellige steder, hvor vi mødes med de forskellige setups. Vi har Favrskov Uddannelsesråd, som helt klart er en god sparringspartner. Vi har Mette Nør, der er sat ind i forhold til til det hvad hedder det? Ja, regionale arbejdsmarkedsparter, lige præcis, som repræsenterer ind i den setting med det. Og vi har en løbende dialog med virksomhederne, både i forhold til den koordination, der løbende er i job og økonomi, men også med den erhvervsrettede fokus, kommunen har. Derfor er der flere forskellige fora, hvor netop de her diskussioner kan være, og derfor giver det også mening at sige cut til den her. Det er ikke en beslutning om, at vi ikke skal have dialogen mere, men det er beslutning om, at vi ikke skal have et overflødigt dialogforum, der er vedtaget af byrådet, som derfor bare skulle opretholdes uden at tilføre en særlig værdi. Derfor så er det også direktøren i Job og Økonomis indstilling, at Favrskovs arbejdsmarkedsforum afvikles. Ja.
1: Tak for det. Og det afvikler vi så her med og går videre til den næste. Det er godkendt anvendelse af finanslovsmidler på dagtilbudsområdet. Det er Lone Bøje, værsgo.
2: Ej, nu fik jeg vist trykket mig ud, kan jeg? Nej, den er måske godt. Jamen, den her sag, den omhandler de udmøntninger af de finanslovsmidler, som Favrskov Kommune har modtaget til dagtilbudsområdet, som følger finansloven 2026. Som det fremgår af finansloven, så skal midlerne anvendes til at sænke forældrebetalingen og styrke kvaliteten på dagtilbudene. Forvaltningen i børn og skole foreslår, at forældrebetalingen nedsættes fra 25% til 23% her per 1. august 2026 og videre til 21,3% 1. januar 2027 i forventning om, at der kommer en kommende lovgivning. Det vil give lavere månedlige takster for forældre i både vuggestuer og børnehaver og dagplejer. Og Favrskov Kommune vil i 2026 modtage 17,2 millioner kroner. Og det foreslås, at de 6 millioner kroner de anvendes direkte til en styrkelse af dagtilbudsområdet i 26, mens det resterende finansieringsoverskud det fordeles over årene 27-29. Samlet så vil dagtilbudene få tilført ca. 4,5 millioner kroner årligt i perioden 27-29 til fortsat udvikling af den pædagogiske kvalitet, og så også, at man kan, på den måde kan forbedre de fysiske lege- og læringsmiljøer, som er i vores institutioner, og som vi ved trænger til en kærlig hånd. Derfor så indstiller direktøren for job og økonomi og børn og skole, at forældrebetalingen til dagtilbud nedsættes per 1. august 26 til 23% samt per 1. januar 27 til 21,3%, og at der godkendes en tillægsbevilling til indtægt fra statstilskud på 17,2 millioner kroner i 26, og at der godkendes en tillægsbevilling på 6 millioner kroner til dagtilbudsområdet i 2026. Og at tillægsbevillingen finansieres af indtægt fra statstilskuddet. At der godkendes en tillægsbevilling på 8,5 millioner kroner, som fordeles til et dagtilbud i 27-29 med 2,8 millioner kroner årligt. Og at tillægsbevillingen finansieres af indtægt fra statstilskud. Og at der godkendes en tillægsbevilling på 1,7 millioner kroner årligt fra 27 og frem til dagtilbudsområdet, og at tillægsbevilling også finansieres af indtægt fra statstilskud. Tak for det.
1: Tak for det, Sonja Mennør.
3: Ja, tak for det. Vi konservative mener jo helt generelt, at pengene har det bedst i borgernes lommer, så det her det er en herlig sag. Og det er meget positivt, at vi nu skærer toppen af forældrebetalingen, så børnefamilierne får lov til at beholde lidt flere af deres egne penge. Jeg ved godt, det er Christiansborg, vi skal takke for denne mulighed, så tak til den tidligere regering og tak til det konservative Folkeparti for at have lavet en fornuftig finanslov, der gør det muligt. Tak for ordet.
1: Så er det takke fru Kort.
4: Jo, tak.
2: I en tid, hvor mange familier mærker, at alting er blevet dyrere, er det godt, at vi her kan trække lidt i den anden retning. Lavere forældrebetaling gør en reel forskel. Det betyder noget for familiernes hverdagsøkonomi, og derfor bakker Enhedslisten op om, at forældrebetalingen på dagtilbudsområdet sættes ned. Men for os er det afgørende, hvad vi gør med resten af pengene. Den sag her handler ikke kun om lavere takster. Den handler også om et forventet finansieringsoverskud på dagtilbudsområdet. Nye penge, der kommer til kommunen, fordi staten har prioriteret dagtilbud. Derfor mener vi i Enhedslisten også, at de penge skal blive på dagtilbudsområdet. Ikke bare som en løs generelt styrkelse, men som en målrettet og øremærket indsats til at løfte kvaliteten i de mange dagtilbud, hvor kvaliteten i dag kun vurderes til at være tilstrækkelig. Når kvaliteten kun er tilstrækkelig, betyder det, at vi ikke hjælper de børn, der har det svært. Lad os sætte særligt ind der, hvor børnene har mest brug for stærke fællesskaber, nærværende voksne og pædagogisk kvalitet i hverdagen. Derfor ønsker Enhedslisten, at det forventede finansieringsoverskud målrettes de institutioner, hvor behovet er størst, så pengene ikke bare fordeles bredt og forsvinder i almindelig drift, men bruges der, hvor de kan gøre den største forskel for børnene til bedre rammer, til stærkere pædagogisk ledelse, til kompetenceudvikling, til sprogarbejde, relationsarbejde og inkluderende børnefællesskaber. Lavere forældrebetaling er godt, men lavere betaling må ikke blive endestationen. Når vi får ekstra midler til dagtilbud, skal vi også bruge dem til at sikre bedre dagtilbud. Og derfor håber Enhedslisten, at vi i den kommende budgetproces kan blive enige om at øremærke finansieringsoverskuddet til et målrettet kvalitetsløft, så alle børn i Favrskov får mere end bare en plads i dagtilbud. De skal have en god hverdag, en tryg start og et stærkt afsæt for resten af livet. Tak for det.
1: Så Lone Bøje.
4: Ja, tak for det. Det er dejligt med de positive tilkendegivelser. Og for selvtid synes vi også, det er en rigtig god måde at gøre det på. Vi ved jo fra vores kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet, at det er rigtigt, at vi har mange, som er tilstrækkelige. Vi kunne rigtig godt tænke os, at det bliver bedre. Vi ved også fra vores kvalitetsrapporter, at et af de områder, hvor vi scorer lavest, kan man sige, det er det her med læringsmiljøet. Og på den måde kunne vi godt se det som, at de penge er godt givet ud, at vi styrker både legepladser, som jo også er læringsmiljø, og andre læringsmiljøer, både ind og ude. Så det tror jeg bliver rigtig godt. Tak for det.
1: Tak for det. Vi godkender her, så går vi til input til rammeaftalen for det specialiserede socialområde, 27-28, det er Svendt.
5: Ja, tak for det. I denne sag, der skal vi som kommune, den er sådan lidt kringlet, ikke? Fordi vi skal give input til rammeaftalen for det specialiserede socialområde. Altså, det er ikke rammeaftalen, vi skal godkende, men vi skal foreslå nogle input til den kommende rammeaftale. Og rammeaftalen er sådan en, der sikrer principperne for styring af området imellem regionen og de 19 kommuner i Region Midtjylland. Så når de her input er indhentet, når vi har besluttet den her sag, så skal regionen og KKR udarbejde en aftale, og den får vi så til godkendelse i efteråret. I Favrskov kan vi tilslutte os behovet, som det er foreslået, om at udvikle tilbudene til både børn, unge og voksne med såkaldt komplekse udfordringer og personer med udadreagerende adfærd, som er det, man vil fokusere på. Herudover så foreslår vi konkret i Favrskov, at vi arbejder mere målrettet med brugen af velfærdsteknologi inden for det specialiserede socialområde. Vi har jo haft stor succes med det på ældreområdet, men det specialiserede socialområde, der har velfærdsteknologien ikke fyldt så meget, men det mener vi godt, at den kunne. Så det er vores lokale indspark til det her. Og det står i vores brev. Det er det svar, og det har også været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Og de har tilsluttet sig forslaget. Så inputtene her har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og i Økonomiudvalget. Og derfor så skal jeg anbefale, at byrådet ligeledes godkender skrivelsen fra Favrskov Kommune til rammeaftalen for det specialiserede socialområde 2027-28. Tak.
1: Ingen har indtegnet, så det gør vi, og du kan gå videre med sag nummer 20. Værsgo.
5: Ja, tak. Der er en række sager her. Og den her er faktisk en lidt vigtig sag. For vi behandler en bevilling til udskiftning af nødkald, overfaldsalarmer og anden teknologi til støtte for både borgere og personale på social- og ældreområdet. Byrådets partier kender sagen fra budgettet sidste år, hvor vi drøftede den ret indgående. Det gjorde vi blandt andet, fordi 6,5 millioner kroner er et stort beløb, men omvendt er det jo helt afgørende, at vi har opdateret udstyr til både nødkald og overfald. Vi har brug for, at udstyret er driftstabilt og mere fremtidssikret end det nuværende, til gavn for både borgere og personale. Sagen har været sendt i udbud, men er desværre blevet lidt forsinket, derfor behandler vi den først nu. Men formålet her er at afsætte pengene på 6,5 millioner kroner. Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget, og jeg vil meget gerne indstille anlægsbevillingen godkendt, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til dette vigtige område.
1: Og det gør vi, og så kan du gå via Ankestyrelsens statistik og ankeafgørelse. Værsgo.
5: Ja, tak. Og i denne sag skal vi tage stilling til statistikken fra Ankestyrelsen for 2025. Der har man truffet afgørelse i 223 sager inden for både børn- og skolesområdet, social- og sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet. Det er 2,2% af de sager, som er enten ophævet eller ændret. Og de 67,3% af de her sager er direkte stadfæstet. Inden for social- og sundhedsområdet ses en stigning, hvor en stor del vedrører det, der hedder hjælpemidler, fodindlæg og kompressionsstrømper i særlig grad. Det er de 20 sager. Og dem, der er påklaget, er det 20 sager ud af 5.263 tildelinger af hjælpemidler. Så det er ikke mange sager, der bliver påklaget, selvom det ligner en meget stor stigning inden for social- og sundhedsområdet. Der stilles en hel del krav til oplysninger i de her sager. Og forvaltningen er opmærksom på løbende at forbedre sagsbehandlingen, men nogle gange så bliver kravstillelsen, den løber. Der kommer flere nye krav hurtigere, end vi kan nå at gøre det her bedre. Vi forsøger dog hele tiden at gøre det bedre. Der er hjemvist en hel del af de her sager, men der er faktisk ikke ændret nogen afgørelser inden for det her område. Det der lige er, kan vi tilføje omkring fodindlæg og kompressionsstrømper, det er, at retningslinjerne er ændret efter en principafgørelse i Ankestyrelsen, og det har selvfølgelig hos nogle borgere skabt tvivl, og i nogle kommuner giver det stadig udfordringer med tildeling af de her hjælpemidler, fordi de nu skal tildeles af regionen nogle gange og kommunen andre gange, og nu er der bare kommet en ny snitflade, men det gør jo ikke nødvendigvis livet nemmere. Sagen her har været i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet, og deres kommentar kan ses i sagen. Jeg skal indstille sagen til byrådets godkendelse, og det er selvfølgelig særligt punkt 2, statistikken på Social- og Sundhedsudvalgets område, at den tages til efterretning, og de iværksætte initiativer, man kan læse, godkendes. Og så tænker jeg, at de øvrige udvalgsformænd har kommentarer på deres område. Tak.

da der var OL i Sydney i 2000, der var han faktisk forsangeren for gruppen med i OL-ceremoniåbningen, hvor man præsenterede det her nummer her. Er sådan et nummer, som er symboliseret med musikken fra Australien. Her var det Men at Work på Radio Alpha, Who Can It Be Now. Og det er jo ikke OL, der er i øjeblikket. Til gengæld kan du opleve Tour de France. De startede den anden dag, og så er der godt i gang i VM i USA, Canada og Mexico, som løber staten i øjeblikket. Og det kan være, at du sidder og følger med i nogle af sportsbegivenhederne. God fornøjelse. Jeg håber, det er nogle gode kampe eller nogle gode løb, der foregår i øjeblikket. Her er Rocasino på Radio Alpha. Dine øjne er så blå.

fantastisk sang fra YouTube. Det var med One. Jeg ved, der er rigtig mange YouTube-fans, der stadig håber på, at på et eller andet tidspunkt, så tager YouTube på turné igen. Men Bono har sagt, at det er slut. Men alligevel, så er der et håb om, at han måske kunne skifte mening. Og hvis de gør det, så bliver det altså noget af et tilstykke. Det kan man ikke være i tvivl om. Her når klokken 19, så er der endnu en time af alle tiders aften. Og først så er der nyheder klar fra nyhedsredaktionen. De giver dig lidt overblik over, hvad der sker på landsplan og på verdensplan. Efter nyhederne, så er Rockwell klar med Somebody's Watching.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
3: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
10: bedst. Til kæphesterytterer og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: venner har lige oplevet hende på scenen i England, hvor hun har givet en række koncerter. Her var det Belinda Carlisle på Radio Alfa, Liva Leinon, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Kongefamilien ankom i dag til Gråsten, hvor sommerferien traditionen tro begyndte med officiel modtagelse foran det gamle rådhus. Kongeparet og deres børn gik herefter igennem byen til Gråsten Slot, hvor de vinkede til fremmødte borgere. Sommeropholdet i Gråsten er en næsten 90 år gammel sommertradition, der blev påbegyndt af daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid i 1936. Cykelrytteren Tadej Pogačar slog i dag til i Tour de France på den korte afgørende stigning på tredje etape af det franske etapeløb, spurtede UAE Emirates-kaptajnen fra danske Jonas Vingegaard fra Visma-holdet og vandt etappen sikkert. I alt tog Pogačar 6 sekunder på Vingegaard med bonussekunder, og dermed overtager han den gule førertrøje fra danskeren. De er i samme tid, men Pogačar overtager den gule trøje på bedre placeringspoint end Vingegaard. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

En af sangene for den berømte, også lidt berygtede Motown-label, det var Rockwell her på Radio Alfærd, Somebody's Watching Me. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 19 og 20, den her mandag aften af alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 24. Og her er Anne Linda Markita Sat, og hvor du er på Radio Alfærd.

Det blev til en enkelt en af slagsen, nemlig det ene hit her. Han prøvede ihærdigt at få hit nummer to, men det blev altså ikke til noget. Til gengæld så blev den her spillet flittigt i radioen. John Cicada var det her på Radio Alfa og Just Another Day. Og det er jo sådan, at der er Wimbledon i øjeblikket. Der er en af dem, som er meget interesseret i tennis. Det er jo Cliff Richard, så ham kan man jo se på de kulørte presses sider, hvor der er billeder fra alle de kendte. Her er Cliff Richard, og we don't talk anymore.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Alle tiders bedste sange.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
8: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
0: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

Jeg kan huske, for mange år siden, der var hun i København og gik koncert i Tivoli. Og der fik TV at vide, at de måtte ikke filme hende over på scenen, fordi de måtte ikke filme hendes tatoveringer. Det ved jeg ikke, om det var den reelle årsag, men det var det, de fik at vide. Her var det Cher på Radio Alfa, If I Could Turn Back Time. Hvor det nu er tid til Laban og kun et sekund.

De var på Heartland og giver koncerter. Det er faktisk 30 år siden, de har sidst været i Danmark og giver koncert. Og jeg har det sådan lidt, når man nu skal spille en masse numre fra karrieren, og det eneste nummer, man så for alvor kender herhjemme, det er den, du lige hørte her. Så kan jeg godt forestille mig, at det bliver en lidt lang koncert. Her var det Fun & Blunt på Radio Alfa og What's Up. Og her er de Huey Lewis and the News og The Power of Love. Og så er der nyheder kl. 20 og en time mere alle tiders aften klar efter nyhederne på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: er et rigtig godt eksempel på god engelsk popmusik, det her. Det var Johnny Hayes jazz på Radio Alfa, Turn Back the Clock. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA at revurdere karantænen til den amerikanske angriber Florian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det var en sang og et album, der fik meget hård kritik. Albummet, fordi det var ind i et album med mange numre, men der var faktisk kun den her Graceland på albummet, som var sådan en rigtig god nummer. Men det, der også gjorde det, at han fik kritikken, var, at det var indspillet i Sydafrika under apartheid, og det var der mange, der mente, det var forkert. Her var det Paul Simon på Radio Alpha og You Can Call Me Out. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til Team mellem 20 og 21 af Alletiders Aften. Jeg er sådan en dag, der er her frem til 22. Og her er det Paul Kraft og morgendagens tober på Radio Alpha. Vindens

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlems

0: Og Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Alle tiders

Den er fra Grand Prix-dagene, Emmerlite Forrest, som vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var det med den her, hun vandt det internationale, som gjorde, at året efter kunne vi afholde det i København på Refshaleøen. Og det var der, hvor Basim han stillede op for Danmark. Her er det Whitney Houston med et velkendt Chaka Khan-nummer, nemlig I'm Every Woman på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
2: Se mere på rygardiner.dk.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Indengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Indengård Planteskole, Viborgvej 438.

Nu er der ikke så mange nyheder, der kommer ud om hold og notes mere, og der er altså retssager og polititilhold, andet end der er kommet lidt forlig ud af det hele, og det betyder nok, at man ikke kommer til at se de to herrer på scenen sammen igen, fordi jeg tror ikke, de to er på julekortet mere. Det var hold og notes her på Radio Alfa og Man Eater. Og hende her, hun er altså rigtig populær, når hun stiller sig på scenen og spiller hendes velkendte nummer. Her er lige Sørensen og Fri for at drømme om dig på Radio Alfa.

Will Smith og Don't Want to Miss a Thing. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Og så er Rick Astley klar efter nyhederne med Never Gonna Give You Up. Ha' det spændt og ballet og gold på Radio Alpha.

0: sabena vika, sabena vika, sabena vika, jaga.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du lytter til Radio Alfa.

0: Morning Crew på Radio Alpha og Just Died in Your Arms Tonight. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA revurdere karantænen til den amerikanske angriber Valerian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

har ligget i koncert i Tivoli i København, og tidligere på var det på Jelling Festival. Rick Astley var det her med Never Gonna Give You Up. Og så velkommen her til time mellem 21 og 22 den her mandag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, der er her frem til 22. Og her er det Søren Torbergaard Lund, og før vi går hjem på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.

Josh Ezra her med Budapest. Faktisk den sang, som gjorde, at han fik sit helt store gennembrud. Og hvordan ser det ud med dig? Er du en af dem, som er gået på sommerferie og sidder og hygger dig derhjemme, eller måske i sommerhuset eller kolonihaven? Eller er du en af dem, der sidder lidt på arbejdet og måske synes, der er lidt få mennesker i den her uge? Det er jo en af de større uger. Jeg ved ikke, om det er en af de store, jeg plejer, som de store uger 29, 30, 31. Hvis du sidder på jobbet, så god arbejdsløst. Ellers så må vi sige bare god ferie. Jeg håber, du nyder det. Ha' John Bon Jovi og Blaze of Glory på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
3: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
2: Tak fordi du handler i Auning.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget, for dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg for Overbryum Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Grenaa summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

Det er sjovt at tænke på, at det her det er faktisk, at kopinummer, den er lavet af rigtig mange forskellige, men originalt skrevet af Neil Diamond, der også udgivet selv, og så er der så kommet andre efterfølgende. Den, der nok klarede sig bedst af kopinummerne, det var udgaven, du hørte her. Det var UB40 på Radio Alpha og Red Red Wine. Og her er det Lars H.G. Her er Hvorfor er lykken så lunefuld?

Blonde på Radio Alfa Maria, og så er det tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her mandag aften. Efter kl. 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem, og så kan vi to høres ved igen i morgen aften kl. 18 til tirsdagens udgave af Alle Tiders Aften. Her er det fra Flashdance-filmen Michael Cimbello og Maniac, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen,

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
6: Alle tiders bedste sange.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu for 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Alle tiders bedste.

0: Til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En service

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Book din afbudsrejse

0: Outlet Shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem & Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. Til Hansen. Alt til ferien.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.